0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi Kiira Korpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Helsingin rautatieaseman välittömästä läheisyydestä Kaivokadulta poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Kaupungin mukaan Kaivokadulla kulkee jopa 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin kaupunki arvioi aiemmin, että Kaivokadun alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta keskiviikkona tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelantori, vain yksi Raimo Helminen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Danse Rock Raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdi Kettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hanserok raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
6: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
7: Miten kävi?
6: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Länsi Rock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Moi!
11: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
10: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
14: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90.
0: 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
12: Eihän tossa ole mitään järkeä.
13: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet, Motonet.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: mikä se?
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale!
4: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Boss lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentinlinnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Yhdysvalloissa Wall Streetillä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat sulkeutuneet jälleen ennätyskorkeuksissa. S&P 500 oli keskiviikkona pörssipäivän päätteeksi 1,5% nousussa, kun taas Nasdaq oli 2% plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui puolestaan 1,2% nousussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat kohentaneet toiveet siitä, että Yhdysvaltojen ja Iranin välille oltaisiin saamassa rauhansopimus. Paavi Leon on tänään määrä tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita. Venäjä uhkaa iskevänsä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jos Ukraina häiritsee Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksia. Venäjä lähetti diplomaattisille edustustoille viestin, jossa Kiovassa olevia ulkomaisia lähetystöjä kehotetaan valmistautumaan henkilöstönsä nopeaan evakuointiin. Venäjä kutsuu mahdollisia iskujaan vastaiskuiksi ja sanoo, että niiden kohteisiin kuuluisivat päätöksentekokeskukset Kiovassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Pikkuhiljaa lämpenee. Päivälämpötila tänään noin 12 asteessa korkeimmillaan. Huomenna perjantaina ollaan jo lähellä 14 ja viikonloppuna mennään yli 15 asteen. Jos mennä yönä oli pakkasta, niin samankaltainen lämpötila vallitsee myös torstain ja perjantain välisenä yönä.
7: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Bangles ja Walk Like an Egyptian, kello 7:08. Oikein hyvää torstaita ja toukokuun 7. päivää. Aurinkoista ja kylmää, sellaista on ollut toukokuussa. Ja sellaista oli tänä aamulla. Meillä 4 astetta pakkasta näytti oma mittari. Ja tällä hetkellä tuo virallinen lämpömittari, missä se tämä havaintoasema onkaan. Oliko se toi nyt Tampere-Pirkkalan lentoasemalla, missä näkyy se olevan 0,0. Pikkuhiljaa lämpenee, niin kuin tuossa sääennusteessa sanoin. Soitetaan Pauli Hanhiniemeen hetken kuluttua. Muutkin mokaa Foreigneria tarjolla seuraavaksi. Tämä on tässä Cold as Ice. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Pauli Hanhiniemi muutkin mokaa. Kello 15 minuuttia eli 7. Hyvää huomenta Radio 957:sta. Yön 2009 hitti Kiitos ja kunnia soi seuraavaksi ja tämän jälkeen keskustellaan polkupyörien varastamisesta ja siitä, miten työpaikan jääkaapista ketsuppiani ei enää lainailtu.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 97. Minä olen Antti Granlund ja minulla on ongelma. Se ei ole pelkästään minun oma ongelmani, vaan se on tuolla, missä asun. Se on koko tämän korttelin tai oikeastaan sen koko alueen ongelma. Kerron siitä kohta.
1: Ai siis onko sä se ongelma?
0: Minä olen se ongelma.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä toivottavasti en ole ongelma siinä talossa ja siinä lähiympäristössä, missä minä asun. Mä en tiedä, onko suuria ongelmia. Itse asiassa tällä hetkellä ei ole. Ainoa sellainen valitettava pieni ongelma, mikä tässä keskustan alueella on, on se, että tämmöiset pyörävarkaudet ovat tavattoman yleisiä siinä ihan meidänkin pihassa. Se on semmoinen ongelma. Muu on oikeastaan aika semmoista pientä, mutta se on semmoista vähän ikävää, kun sitten huomataan, että taas noita tyyppejä menee noita rälläköiden kanssa noita pyöriä hakemaan. Se on tietenkin ongelma, mutta sulla on varmaan vähän eri juttu.
0: On eri ongelmat, kyllä. Niin. Tämä pyörävarkauksesta mulla tulee aina mieleen Ne Luumäet -yhtyeen klassikkobiisi, tietyssä piirissä klassikkobiisi, Multa pöllittiin fillari, jossa siis ensin vaan niin kuin kauhean punkkiräimeen taustalla lauletaan, että multa pöllittiin fillari. Mutta siinä on sellainen hidas kohta, jossa esitetään nerokas kysymys. Ja se on se, että kuinka huono täytyy fillarin olla, ettei sitä enää pölliitä.
1: Just näin.
0: Koska kyllä, mäkin voisin sanoa, että jos mä asuisin vielä Tampereen keskusta-alueella, niin mä voisin hyvin kulkea, siis ilman muuta kulkisin polkupyörällä paikasta toiseen. Mutta mä just pelkäisin varsinkin kun mä oon ihan holtiton, mä yleensä jakson laittaa niitä lukkoja ja kaikki, se on ihan hirveätä. Niin mä haluaisin ostaa niin huonon pyörän kuin mahdollista.
1: Sen takia mä käytänkin tämmöistä pyörää, joka on aika vanha ja mä oon jättänyt sen tahallaan vähän sen näköiseksi, että se ei ole se ensimmäinen pyörä, joka siitä on.
0: Joo. Toimisiko siinä muuten samanlainen, kun onko mä kertonut tämän, on varmaan kertonut lähetyksessä. Mutta että kun joskus aikanaan oli sellainen pikku ongelma, että kun mä sain paljon vaikka lihaperunasosalaatikko tai makaronilaatikko tai jotain, mulla oli tänään aina ketsuppia. Mä olin sellainen, vähän tämmöinen guilty pleasure. Kaikki sanoi, kaikki kulinaristit sanoi, että tämä on huonoin ruoka, mitä niin, voi olla. Mä sanoin, että välillä pitää olla kaikki. No, siinähän tapahtui aina se, että kun mä ostin sen ketsuppipurkin, niin suurin piirtein 2 viikkoa, ja sitten ajattelin, että nyt on taas makaronilaatikkopäivä, niin se oli loppu, kun ihmiset oli käyttänyt sen ketsuppin loppu. Niin miten mä ratkaisin sen? Onko mä kertonut
1: tästä?
0: Mä tein semmoisen jutun.
1: Sylkäsit sen.
0: Se olisi ollut paha, mutta silloin se olisi vaan tuonut, kun jälkikäteen niin, olisin kertonut ja ihmiset miettivät tätä näin. Mä tein sillä, että mä paperista, mä leikkasin semmoisen etiketin, oman etiketin siihen. Mä piirsin siihen etikettiin pääkallon, mustan pääkallon, ja sitten mä kirjoitin siihen tällaisella paksulla tussilla, että myrkkyä ei saa käyttää tai maistaa, joku tämmöinen. Ja sitten mä laitoin sen teipillä siihen, ja mä laitoin sen jääkaappiin. Ja kukaan työyhteisössä ei enää ottanut. Mä en kertonut sitä muuten kellekään. Kukaan ei ottanut sitä puheeksi, vaan siellä luki vaan pelkästään se myrkkyä. Ihmiset ei uskaltanut käyttää sitä, kun ne luuli, että siellä voisi oikeasti olla myrkkyä. Kukaan ei toisaalta myöskään kyseenalaistanut sitä, että meillä täällä radiotoimituksessa oikeasti olisi jääkaapissa myrkkyä. Siis, että se olisi oikeasti. Mutta näin tapahtui. Et kuitenkin. Niin jos siihen pyörään tekisi joku vastaavan, että varo.
1: Niin.
0: Etuhaarukka juuri murtumassa.
1: Joo.
0: Tai
1: jarrut ei toimi.
0: Jarrut ei toimi. Tai joo, joku vastaava, että kädensijoissa syövyttävää ainetta tai myrkyllistä metallia. Se pitäisi olla joku vähän iskevämpi. Mutta joku tällainen, silloin ei sitten polkupyörä. Polkupyörää ei varastettaisi. Ei päästy siihen mun ongelmaan. Siitä jollakin toisella kerralla.
2: Manserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: leasea.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
6: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
7: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
8: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään noin 12 asteeseen, pikkuhiljaa lämpenee, huomenna 14 astetta ja viikonloppuna päästään yli 15 asteen. Yöt ovat kuitenkin kylmiä, ainakin tänään torstaina ja huomenna perjantaina on aurinkoista ja poutaa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä uutta tamperelaista rock'n'rollia Radio 957. Tämä on Lemme Pyssyt ja ACDC on mun ABCD. Siinä mainittiin muitakin klassikkojäbiä ja bändejä. Tämä on 957, 18 minuutin päästä kelloon 8. Phil Collinsia ja No Doubtia tulossa vielä ainakin ennen kello 8. Ja Eppu Normaalia ei ole soitettu, joten Eppu jo kanssa.
1: Radio 957.
2: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
3: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
2: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
4: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
7: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
6: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
7: Joo, toi on hyvä kysymys.
6: Ei näin.
7: Aha.
6: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
7: Okei.
6: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
13: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59,500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti.
16: Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
17: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski ja vain yksi Radio 957.

Näin, no doubt ja don't speak. 6 minuutin päästä kello on 8. Soitetaan Eppu Normaalia. Tahroja paperilla seuraavaksi historian suurmiehiä levyltä. Se on meillä tehosoitossa tällä viikolla, koska se äänestettiin 8. Ja me viikko per levytahtiin käydään näitä Eppu Normaali albumiäänestystuloksia Radio 957 läpi. Tässä siis vielä ennen uutisia yksi Eppujen suurimmista klassikoista. Granulin Antti täällä, oikein hyvää aurinkoista, joskin viileää aamua. Tiedän,

0: Radio 957.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat pailuut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä. Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: Vaasan sähkö.fi.
20: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
14: Radio 957, STT:n uutiset.
23: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,7% kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski toista kuukautta peräkkäin. Toisena tulee pääministeripuolue Kokoomus, joka kiipesi huhtikuun mittaukseen verrattuna hivenen 17,6%. Kolmantena jatkaa keskusta 14,2% kannatuksella. Perässä tulee perussuomalaiset, jota kannatti 13,9% vastanneista. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2380 ihmistä huhti-toukokuussa. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Hollantilaispariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat MV Hondius risteilyalukselle. Laiva on sittemmin noussut otsikoihin aluksella esiintyneiden virustartuntojen vuoksi. Pariskunnan liikkeistä kertoo Argentiinan terveysministeriö, joka ei kuitenkaan lähde spekuloimaan sillä, missä pariskunta oli saattanut virustartunnan saada. Ministeriö sanoo lähettävänsä asiantuntijoita testaamaan jyrsijöitä viruksen varalta tulimaassa sijaitsevaan Ushuaiaan, mistä risteilijä aloitti matkansa huhtikuun alussa. Paavi Leon on tänään määrä tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Päivän sää Tampereella.
2: Torstai on aurinkoinen ja poutainen, niin kuin on huominen perjantaikin. Tänään lämpötila on noin 12 asteessa. Viikonloppuna päästään 15 asteeseen tai jopa sen yli. Tuleva yö on vielä kylmä, mutta yötkin ovat lämpenemässä. Eli pikkuhiljaa pakkasyöt jäävät tämän kevään osalta historiaan.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Pet Shop Boys ja Radio 957 Always on my mind. Tunnen monta Elvis-fania, jotka eivät niin välitä tästä versiosta. Minä olen sitä myötä, että tämä on mielettömän hieno kasaripoppitulkinta klassisesta rakkauslaulusta. Se soi Radio 957, kello on 9:09. Oikein hyvää aurinkoista torstaita. Soitetaan tehosekotinta hetken kuluttua. Eric Claptonia tulossa myös. Itse asiassa Claptonia nyt saman tien. Tämä on Wonderful Tonight. Puhutaan eilisestä kiekkopelistä näiden biisien jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Erittäin hyvää torstaita ja toukokuun 7. päivää. Eilen pelattiin Jääkiekkoliigan finaalisarjan kolmas osaottelu Tapparan ja KK:n välillä. Jos oli Tappara jo maanantaina Kouvolassa maaliodottamien ja laukausten suhteen niskan päällä, tuolloin voitto meni Kouvolaan, niin nyt alkoi se vääjäämätön tapahtua, eli kyllä lopulta tämä numeropeli yleensä kääntyy sen numeropelin voittajan puolelle. Tappara voitti tuon ottelun 2-0, jos maanantaina maaliodottama oli Tapparalle 3,9, KK:lle 1,8, mutta tuosta maaliodottamasta Tappara pystyi tekemään vain 2 maalia, eli ei pystynyt niin sanotusti konvertoimaan, niin kuin tällä hienosti sanotaan. Niistä maalipaikoista ei pystytty tekemään maaleja, niin silloin Kouvola on tosiaan toi voitto jäi. Mutta nyt tilanne muuttui toiseen suuntaan. Tapparan maaliodottama 3,3, KK:lla 1,4. Ja vaikka kouvolalaiset ampuivat huomattavasti enemmän 58 laukoista Tapparan 39 laukoista vastaan, niin noi KK-vedot tulivat kaukaa, eivät läheltä, eivät niin sanotusti hyviltä maalintekopaikoilta. Sen verran hyvin Tappara puolusti. Tappara taas pystyy laukoon hyvin läheltä maalia paljon ja itse asiassa tosiaan noista paikoista pitäisi tehdä enemmänkin. Tappara on sitten maaliodottamaan on kerännyt melkein 10.0 verran ja maaleja on tullut kolmassa ottelussa ainoastaan 6. Tuolla sosiaalisessa mediassa kirjoittelinkin, että jos kiekot alkaa löytää tiensä koko maalivahdin Randelinin taakse tämän maaliodottaman mukaisesti, niin Tappara on jälleen mestari, koska mä huomasin taas näitä jotain analyysejä, jossa sanottiin, että Tappara on jälleen herännyt tähän ottelusarjaan. Joo, mutta heräsi jo siinä edellisessä pelissä. Nyt tämä ennemminkin niin, että nyt tämä rupesi näyttämään taas siltä Tapparalta, joka on nyt tänä keväänä pudotuspelejä pelannut, eli että ensimmäiset 2 ottelua, niin tulosta ei vaan tuu, ja kolmosottelusta eteenpäin. Aikaisemmissa sarjoissa Tapparahan ei ole hävinnyt peliäkään, mikä on mielenkiintoinen tilasto sekin. Tämä ottelusarja jatkuu perjantaina, otteluvoitot on 2-1, ja Tappara tarvii sen yhden vierasvoiton, koska kerta ensimmäisessä ottelussa Tappara sen kotiedun KK:lle luovutti. Kun tämä ottelu, tuo eilinen ottelu päättyi Tapparan voittoon, niin siinä samalla varmistui, että täällä Tampereella pelataan joka tapauksessa lauantaina 9. päivä toukokuuta kello 17.00. Paljon on jälleen kirjoitettu näistä yleisömääristä. Mun ei taida sitäkään tajuta, että se oli ne 9205, jota eilen oli Nokia-areenassa, siis arki-iltana ja vielä tosiaan näitä finaalipelejä on ollut tosi paljon täällä Tampereella ja kaikkia näin, niin se 9000 on tosi hyvä määrä jääkiekkoottelulle. Että eihän meillä ole kovin montaa hallia edes, mihin mahtuu noin paljon, vaikka Helsingin IFK on kotihalliin Nordikselle ja siinä me kuoliko se 8400 Turkuun ja tietysti sitten tonne Helsinki-areenaan, entinen Hartwallin, sinne nyt mahtuu sitten enemmän ja totta kai tänne Nokia-areenalle, mutta se, että arki-iltana saadaan yli 9000 ihmistä kiekkopeliin, niin sehän on hyvä määrä, moni jotenkin sen unohtaa. Ja silloin kun oli siinä ensimmäisessä osaottelussa yli 10000 ihmistä, niin sekin on hyvä määrä, että aina välillä tuntuu, että tällainen jotenkin todellisuuden taju häviää silloin, kun puhutaan jääkiekosta ja vaikka tällaisista ottelutapahtumista. No, oli miten oli. KK:n ja Tapparan välinen ottelusarja jatkuu siis perjantaina Kouvolassa ja lauantaina Tampereella.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
18: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Missä muurahaiset hengailee?
21: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
22: Muurahaisille!
23: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
25: On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957.
26: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Torstai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on noin 12 asteessa. Hieman lämpimämpää kuin eilen ja huomenna on lämpimämpää kuin tänään. Eli huomenna perjantaina aurinkoa ja poutaa ja lämpötila noin 14 asteessa. Yöllä ollaan kuitenkin nollassa tai pakkasella.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Bon Jovi ja Radio 97, tämä on Runaway. 19 minuuttia ja kello on 9. Otetaan skorppareita hetken kuluttua. No One Like You tulossa. Sheria ja Tsenkafeita myös vielä ennen kello 9 uutisia. Oikein mukavaa torstai-aamua.
1: Manserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock-orkesteri sekä paluun tekevä Negatiive. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: vaasansähkö.fi.
16: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
17: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkku ja ruokapöytä.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop

Näin, share. Kohta kello on 9, otetaan vielä Tsenkafelta ihminen, sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Ketkä käyttävät todennäköisimmin pitkiä perhevapaita siitä hetken kuluttua. Ja Saksan liittopresidentti vierailee Suomessa tästäkin kohta.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
5: Kuka pelkää liittymä myyjä?
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Markku.fi, Markku puhelimessa.
10: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
9: Kerro.
10: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
9: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
10: Eli Markku. Kun tulee ja hoitaa.
9: Jep, jep.
11: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi. Markku.fi.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
14: Mm.
13: A.
14: Mm.
13: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Mm.
13: Marabu.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetäänkö laivalla?
18: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää torstaihuomenta, tässä kello 9 uutiset. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Perhevapaa-uudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta, Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaa-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Latviaan on pudonnut kaksi Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Drooneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta. Hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen evakuoinnin on määrä alkaa Kanarian saarilla maanantaina. Asiasta kertovat Espanjan sisäministeriön sisäiset lähteet uutistoimisto AFP:lle. Keskiviikkoiltana Suomen aikaa Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Kanarian saarilla sijaitsevalle Teneriffalle lauantaihin mennessä. Lähteiden mukaan matkustajien on tarkoitus odottaa heitä noutavien lentokoneiden saapumista risteilyaluksella. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotiuttamisprosessi on vielä suunnitteilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Päivän sää Tampereella.
21: Pikkuhiljaa lämpenee. Päivälämpötila tänään noin 12 asteessa korkeimmillaan. Huomenna perjantaina ollaan jo lähellä 14 ja viikonloppuna mennään yli 15 asteen. Jos mennä yönä oli pakkasta, niin samankaltainen lämpötila vallitsee myös torstain ja perjantain välisenä yönä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Coldplayn Viva La Vida tässä. Kello on vähän ylitse 9 mukavaa aurinkoista torstaita ja toukokuun 7. päivää Antti Granlund äänessä. Soitetaan Mike and the Mechanicsia ja miljoona sadetta seuraavaksi lapsuuden sankarille ja näiden kappaleiden jälkeen. Jutellaan suorista sanoista ja kostokropista.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Radio 957 ja jokaisella teistä on niin sanotusti vaihtoehto siitä, että mitä kuunnella, ja me ollaan äärettömän iloisia, että te olette valinneet juuri Radio 957.
1: Kyllä, minä useasti päätän oman radiolähetyksen, että kiitos kuuntelusta. Se on etuoikeus olla, että siellä on oikeasti ihmisiä, jotka kuuntelee meitä. On monta kertaa sanonut, että jos kuuntelijoiden määrä rupeaa putoamaan, niin kohta lähtee Linnulta ja Granlundilta työt.
0: Näin on. Se on totta. Että parempi olla kiltisti.
1: Niin.
0: Ja sen takia mä ajattelin ollakin sulle nyt ilkeä.
1: Noniin.
0: Ei vaan. Semmoinen, mä esitän sulle kaksi vaihtoehtoja. Elämässähän on vaihtoehtoja. Otatko sen sinisen pillerin vai punaisen pillerin? Tai otatko vasemman vai oikean? Vai käännytkö sinne ja tuonne ja tämmöistä? No, mä esitän sulle kaksi vaihtoehtoja. Voit purkaa niitä ja miettiä, että kumman ikään kuin otat itseäsi.
1: Okay, no niin. Okay,
0: haluaisitko jossain vaiheessa täräyttää jollekin suorat sanat vai ottaa itsellesi kostokropan?
1: Ai että kyllä olisi, niin kuin nyt on mahtavat vaihtoehdot. Mä tykkään kyllä tosi paljon. Mä luulen, että kaikki, jotka seuraamme viihdeuutisia, niin tiedämme, että nämä kaksi genreä on kyllä hyvin. Kyllä. Täräytetäänkö suorat sanat niin. Ja otetaanko kostokroppa? Siis kostokroppa tarkoittaa sitä, että kun eroaa, niin sitten pitää näyttää.
0: Mutta tässä tapauksessa, kun ei olla ehkä eroamassakaan.
1: Toivottavasti.
0: Mutta siis voi olla, että kostokroppa vaikka, että haluat näyttää vanhoille luokkakavereille.
1: Niin, että
0: puntti nousee ja haba, niin, kyllä, haba kyllä. Pullottaa.
1: Että aamupala tarkoittaa sitä, kun näytetään hauista.
0: Niin just.
1: Heti herätessä.
0: Kaksi vaihtoa, niin.
1: Täräyttäisin suorat sanat vai kostokroppa. Siis ensinnäkin, mun täytyy sanoa, että jos joku täräyttää suorat sanat, niin silloin ei oikeasti ole täräyttänyt suoria sanoja. Silloinhan otsikko yrittää liiotella sitä sanomaa. Ja jos joku oikeasti niin. Sanoo. Jos mä otan vaikka Sauli Niinistö, meidän entisen presidenttimme, ja silloin kun Sauli Niinistö on sanonut jotakin, esimerkiksi se puhe, joka mulle on jäänyt mieleen, missä hän puhuu sanoo tämän, että maskit on nyt riisuttu ja sodan kylmät kasvot näkyvät, mikä on yksi hänen kuuluisia lauseita, jota nyt sitten tosi moni on sitten, tätä nyt maskit on pudotettu ja kaikki muut on ihan luusereita. Älkää käyttäkö sitä, se oli Sauli Niinistön sanonta. Kukaan meistä ei nouse Niinistön tasolla, jos me käytetään hänen kielikuvaansa. Ei kenenkään tarvinnut otsikoida, että presidentti Niinistö täräyttää suorat sanat presidentti Sauli Niinistöltä. Kyllä. Koska hänen auktoriteettinsa, hänen puhelahjansa juuri siihen oikeaan tilanteeseen kansakunnalle, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, me tarvittiin just se. Elikkä siinä mielessä, jos mä täräytän suorat sanat, se tarkoittaa sitä, että mä en oikeastaan ole täräyttänyt. Kostokroppa taas, sekin on vähän haastava siinä mielessä, että kun yleensähän kostokroppa liittyy naisiin. Ja tää on ehkä, ja mun mielestäni tämän etymologia juontaa juurensa prinsessa Dianaan silloin puhutaan, se ei ollut kostokroppa, vaan puhuttiin, hänellä on sellainen kuuluisa revenge dress. Elikkä silloin, kun he erosivat, ja sitten hän tuli siihen johonkin, mä en tiedä, oliko se joku haastattelu vai oliko se joku tapahtuma, ja hän tulee upean näköisenä, prinsessa, Queen of Hearts, niin kuin sanottiin, vai mikä hän oli, Princess of Wales.
0: Se Walesin prinsessa hän oli, mutta niin. Sitten hänestä tuli tämmöinen niin sydänten kuningatar.
1: Sydänten kuningatar, varsinkin siinä traagisessa kuolemassa. Hänellä oli se sellainen mustamekko, niin sanottiin, että se on revenge dress.
0: Kyllä.
1: Ja tästä jotenkin monet ajattelevat, että jos tulee ero, ja sitten nainen äkkiä laittaakin niin oikein niin upeaksi itsensä. Ja yleensä se on aina nainen, koska tämä liittyy tämmöiseen niin kuin naisten Instagramiin enemmän. Niin sitten se mies miettii, että mitä minä menetinkään nyt tuossa ihmisessä. Mutta harva tajuaa sitä, ja mä puhun nyt, harvoin puhun koko mieskunnan puolesta, nyt mä puhun. Jos mies menettää mielenkiintossa johonkin entiseen, niin kuin eksään siihen naiseen ja pistää poikki. Jos se on nimenomaan se mies, joka on menettänyt mielenkiintoisen, vaikka jättänyt. Niin se nainen, joka on jätetty, niin vaikka siitä tulisi paavi, niin se ei rupea kiinnostaa. Vai ihan myöskään sitä tulisi mitä, niin se ei enää kiinnosta.
0: Ja nimenomaan
1: sitä,
0: paavi.
1: No siis sen takia mä sanon joku, mikä on kaikista epätodennäköisiä. Vaikka ihan aidosti, vaikka se voittaisi lotossa ja siitä tulisi mitä ikinä siitä tulisi. niin se ei enää kiinnosta, kun sen kiinnostuksen on kerran menettänyt. Ja siis tämä on nyt vaan ihan taivaan tosi. Tämä on niinku elämän. Jos saattaa olla jotain, että okei, ehkä se ei halunnutkaan jättää, ehkä tapahtui jotain tällaista, siihen jäikin joku liekki. Mutta jos se liekki on sammunut, se ei syty enää ikinä.
0: Se on kyllä ihan totta. Niin.
1: Jotenka tässä mielessä, jos mullakin on jotain entisiä, pitää mennä 90-luvulla. Jos mä mietin, että se olisi kyllä hyvä, kun 90-luvulla sitten saattoi olla joku parisuhde, joka ei toiminutkaan. Niin, niin kyllä mä mieluummin hankkisin sitten kostovartalon. Ja sitten kun me nähdään taas jossain. Mä näytän siltä, kun mä oon näyttänyt suurin piirtein niin 19-vuotiaana, kun mä urheilin ja pelasin Kandersissa SM-sarjaa tai ajunnoissa ja mä olin 18. Niin kuin sellainen oikein kunnon, niin kuin 3000 metrin Cooper-kunnossa, vanha, nuori Granlund. Niin kyllä näistä kahdesta nyt tällä pitkällä perustelulla kuitenkin mielemmin ottaisin Kostokroppa.
0: Erittäin hyvä. Mä ottaisin molemmat, mulla olisi Kostokroppa ja sitten mä täräyttäisin suorat sanat.
2: Anserok raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserok-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserokin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
3: Moi!
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Let's go.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Mummu!
4: Moikka äiti.
3: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.

0: Näin Eurythmics ja Here Comes the Rain Again, kello 9:30, mukavaa torstaita. Soitetaan Sunrise Avenuetä kohta ja Pate Mustajärven soolon musiikkia seuraavaksi. Oma Paten soolo suosikkini 80-luvun puolesta välistä, Bruce Springsteenin Born to Run, Juice Leskisen hienosti suomeksi kääntämänä ja Paten unohtumattomasti tulkitsemana. Synnyimme lähtemään.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Sunrise Avenue, Radio 957, Hollywood Hills. 18 minuuttia vaille 10 kello, mukavaa torstaita. Killersin Somebody Told Me tulossa kohta soitetaan myös Bruce Springsteen, ja tuossa kuultiin Patti Mustajärven Bruse-tulkinta, niin soitetaan Brusea itseään Hungry Heart heti Killersin jälkeen, ja Eppu Normaaliakin vielä ennen kello 10.
1: Vanserok stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Vanserok-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Vanserokin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
10: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei ole koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
15: Wash. Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
16: Radio 957.
17: Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. On kova biisi tämä. Voisi sanoa, että tämäkin. Ootko nähnyt jo sen Bruce Springsteen? Pikkupoikana sanottiin. Bruce Springsteen. Bruce Springsteenin. Hänen yhdestä elämän vaiheesta kertovan elokuvan Deliver Me From Nowhere. Se on siis draama-elokuva. Keskittyy Springsteenin vuoden 82 Nebraska-albumin luomisprosessiin ja sitten tähän Bruce Springsteenin kamppailuun siitä sen suhteen, mikä on hänen, mitä se hänen luovuutensa hänelle kertoo, mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä sitten taas levyyhtiö tai suuri yleisö haluaa. Tuossa välissä esimerkiksi juuri Hungry Heart ja The River-albumi oli julkaistu, mutta Born in the USA:n biisit oli valmiina. Oliko jopa niin, että siellä oli pari biisiä, oli äänitettykin, mutta Bruce Springsteen sanoi, että ei, tätä ei nyt julkaista. Hän haluaa tehdä sellaisen neliraiturilla nauhoitetun tutkiskelevan akustisen levy. Nebraskahan on hieno levy, mutta täysin erilainen kuin moni muu näistä Bruce Springsteenin levystä. On hyvä elokuva, kannattaa katsoa. Se on, onkohan se jossain, on se jossain suoratoistopalvelussa jo tässä vaiheessa. Soitetaan Eppu Normaalia seuraavaksi. Vuonna 1985 Eppu Normaali julkaisi tietysti 8. ihmealbumin. Ja tuon levyn ensimmäinen sinkku oli Kitara, taivas ja tähdet. Ja sen B-puoli on Kivenä kengässä. Ja me soitetaan Kivenä kengässä nyt.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Billy Idol, White Wedding. Kohta jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Yhden kannatusmittauksen mukaan SDP:n kannatus on laskenut toista kuukautta peräjälkeen. Tästä kohta.
1: Radio 957. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
1: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta kotimainen
2: kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suurin oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,7% kannatuksella, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. SDP:n kannatus laski toista kuukautta peräkkäin. Toisena tulee pääministeripuolue Kokoomus, joka kiipesi huhtikuun mittaukseen verrattuna hivenen 17,6%. Kolmantena jatkaa keskusta 14,2% kannatuksella. Perässä tulee perussuomalaiset, jota kannatti 13,9% vastanneista. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten lähes 2380 ihmistä huhti-toukokuussa. Perhevapaa-uudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaa-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Latviaan on pudonnut 2 Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Drooneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta. Paavi Leon on tänään määrä tavata Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio Vatikaanissa. Rubio tapaa paavin joitakin viikkoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump jatkoi paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti. Katolisen Rubion vierailun tarkoituksena olisi mediatietojen mukaan parantaa Yhdysvaltain hallinnon ja Vatikaanin suhteita.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Lämpötila nousee tänään noin 12 asteeseen. Pikkuhiljaa lämpenee. Huomenna 14 astetta ja viikonloppuna päästään yli 15 asteen. Yöt ovat kuitenkin kylmiä. Ainakin tänään torstaina ja huomenna perjantaina on aurinkoista ja poutaa.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Kello on ylittänyt 10, hyvää torstaita ja toukokuun jo 7. päivää Antti Granlund äänessä. Sealin Kiss from a Rose tulossa hetken kuluttua. Otetaan nyt Maija Vilkkumaata. Tässä musiikkia Maija Vilkkumaan kultakaudelta vuodelta 2001. Biisi on nimeltään Ingalsin Laura. Jutellaan tämän jälkeen varsin ikävästä tai kiusallisesta asiasta meillä, nimittäin tuolla Yöjärvellä rotta-ongelma.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Meillä Ylöjärvellä on rottaongelma.
1: Minä olen Mika Lintu. Tampereellahan on ollut rottia erättä. Joo. Mäkin olen nähnyt erätään meidän kellarissa keiriä. Että kyllä näitä rottia on ollut. Silloin kun näitä isoja työmaita tässä ruvettiin tekemään, eli ratikat ja tuo sitten Nokia-areena tuossa, niin sitten rotathan lähti liikkeelle. Ja sitten niitä rupesi tulemaan niin kuin myöskin ihan talojen kellareihin ja lähialueelle sisään. Koska nehän on tykännyt perinteisesti ollut tuossa niin kuin Koskenrannassa. Koska siinä on ruokaa ja kaikkea muuta semmoista niin kuin lähellä, niin ne ovat sitten karanneet johonkin muualle. Että ilmeisesti nyt ratikkatyömaat ovat tuoneet rotat Ylöjärvelle.
0: Joo, meillä ei siellä vielä ole ratikkaa, että sinne ei vielä,
1: sanotaan, ei
0: kun mä ymmärrän, mutta niin. Siis sanotaan, että se vaatisi on melkoisen Disney-elokuvan. Siis, että täällä Tampereella on rottayhteisö ja sitten sinne tulee ne kasvottomat ihmiset, kyllä, jotka rupeavat kaivamaan maata ja vetämään jotain kiskoja ja ne miettii, että sieltä tulee joku helvetin kone tulee päälle ja siis tällainen näin. Ja sitten se rottayhteisö miettii, että meidän pitää lähteä Tarunhohtoisen Ylöjärven kaupunkiin.
1: Koska siellä on se hyviä roskiksia, kultaisia roskiksia, ruoka ei lopu koskaan.
0: Nimenomaan, Ylöjärvellä ei ole kissoja, ei supikoiria, ei kettuja. Ja siellä ei ole ratikkaa. Siellä meidän on hyvä olla ja sitten lähtee kokonainen tällainen tuhansien rottien yhteys ja lähtee sinne sitten perustaa sinne ravintola, joka on paras ravintola, mitä on nähty. Siitä voisi tulla. Saa kyllä käyttää tämän. Toisaalta ne on vähän enemmän tai vähemmän käyttänyt tällaisen. No, mutta siis joku vähän vastaava. Tämä on ihan oikein. Itse asiassa siis tästä rotta-ongelmasta ja just tässä mä sanoin, että siitä on uutisoitu Tampereella ja siis itse asiassa jopa valtakunnallisesti, että näin voi käydä, että kun se työmaa tulee, niin lähtee sitten jonnekin. Ja nyt meillä tuolla on ilmeisesti oli tapahtunut, tämä on nyt kuulopuhe, että mä en halua mustamaalata ketään. Helposti tulee sillä, että se oli tuossa viereisessä taloyhtiössä, tai nuo talot, jotka mokas oman juttunsa, ja nyt sitten on tapahtunut. Mä kuulin, tämä on niin kuin kuulopuhe hevosmiesten uutistoimista. Mutta että siellä olisi ollut joku tällainen roskisalue, jossa biojätteitä ei oltaisi laitettu biojäteastioihin, vaan että siellä olisi ollut roskapusseja jopa siis maassa tai jotenkin niin tällainen näin. Ja sitten lopulta joku iso tai jotain kompostoitu, jotain tämän tyylistä, jota ei olta suojattu millään tavalla. Ja sitten sinne olisi äkkiä tullut niitä rottia paljon. Ne olisi tajunnut tässä kevään aikana sen, sitten verkottanut sen, mikä on oikea ratkaisu. Mutta siinä on käynyt täsmälleen tämä sama juttu, että sitten ne ovat lähteneet sieltä etsimään ruokaa jostain muualta. Joo. Ja sitten ne ovat tulleet esimerkiksi meille tonne, missä kun siis siinä tulee paranoidiksi, kun rupeaa miettimään, että onko täällä rottia, onko täällä jotain. Meillä esimerkiksi on hirvittävä määrä, kun meillä on, me asutaan siis omakotitalossa Ylöjärvellä, meillä on siinä meidän tontillaan 2 omenapuuta, meillä on lukuisia viinimarjapensaita, meillä on siinä kirsikkaa, karviaista, meillä on paljon mansikoita ja vadelmia ja sitten meillä on näitä istutuslaatikoita. Mulla on sinne rakennettu oma komposti, joka ei ole sellainen, minkä pitäisi itse asiassa nyt just tänne, mä puran sen tässä nyt heti kun ehdin, ettei, koska siellä saattaa olla esimerkiksi paikka pesälle, niin kuin rotan pesälle ja tällainen näin. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen puuterassi, jonka alla mietin, että toi on just sellainen hyvä paikka rotan tehdä pesä ja sieltä tulee niitä tällainen. Ja nyt kun mä kuulin tästä viikonloppuna, niin mä olen etsinyt sitten, sinne terassin alle tein tällaisen kuvaussysteemin ja siellä ei onneksi ollut mitään. Mä kuvasin sen tällaisella kamerasysteemillä koko sen alusen ja sain itse asiassa aika hyvänkin näköistä valokuvaa sieltä. Löytyi varmaan 7-8 vuotta vanha ämpäri sieltä.
1: Täälläkö se ämpäri olikin?
0: Täälläkö se ämpäri oli, se on sellainen lasten hiekkalaatikko siltä ajalta, kun meillä oli vielä siellä. Ja siis tällainen, mutta Mika Lintu, sinä kun olet elänyt tässä maailmassa, et paljon, mutta hiukan kauemmin kuin minä, niin mitenkä tuollaista rotista sun mielestä, miten niistä pääsee eroon? Kun mun mielestä niistä ei pääse oikein mitenkään.
1: No ei niistä pääsekään.
0: Loppu.
1: Totta kai myrkyttäminen ja tämmöinen, mutta sekin toimii tiettyyn pisteeseen asti, koska ne sitten oppii senkin sitten välttämään.
0: Ja mä oon huomannut myrkyttämisestä, että nykyään ei saa itse myrkyttää ja meillä ei, varsinkin, meillähän ei. On koira. naapurustossa, kun se on niin kuin hirveä määrä, joo, sitä ei saa itse nykyään siis tehdä.
1: Ainoa keino on se, että ruoka laitetaan piiloon. Se on vähän niin kuin, että jos sä oot laihiksella, niin kaikki piiloon. Lukkojen taakse.
0: Jättää niin ne ruoat sinne kauppaan. Niin, just näin.
1: Joo. Se on sama juttu rotilla, että kyllä sitten etsii jonkun muun paikan, jossa sitä ruokaa on. Se on niin kuin mahdotonta, koska niitä on niin paljon, että ne sikiää aika hyvin. Ja mitä enemmän ne sikiää, sitä enemmän niitä on. Ja mitä enemmän ruokaa, sitä enemmän myöskin rottia. Ja minkä sitten teet? Ainoa keino, että maahan ei jätetä mitään.
0: Auttaako se, jos hankkii kissoja?
1: Vähän, mutta ei se lopullinen ratkaisu.
0: Ei, kissat eivät olla lopullinen. Just toi lopullinen ratkaisu kuulostaa tosi pahalta. Tiedämme sen, että
1: oppi-isäni.
0: mikä on se
1: termi.
0: Mutta siis toi on kyllä, siis ihan samaa, minäkin olen nyt netin ja naapurikeskustelujen varassa tässä, että loukkuihin ne ei mene.
1: Ei.
0: Myrkyttäminen ei tule kysymykseen tässä tapauksessa, että saattaa olla joskus, että joku tietty alue voidaan myrkyttää ja sitten pistetään isot kyltit ja kaikki ja sitten kerrotaan alueelle. Ja niin tällainen. Meillä tällaisella omakotialueella ja täällä, siellä on kaikkea, niin ei oikein sekään onnistu. Ei se myrkyttäminen ei onnistu. Ja toi on oikeasti toi, että ruoka, mutta mitä nyt tähänkään mennessä on syönyt? Pitää vaan jotenkin.
1: Kaikkea, nehän syö kaikkea. Mitä vaan.
0: Niin.
1: Ja tulee seinistä läpi.
0: Joo.
1: Sekin on vähän semmoinen ongelma, koska ne saattaa nakertaa betoniseinää, jos se oikein haistaa.
0: Nyt tämä menee sellaisen kauhuelokuvan puolelle, sitä Disney-elokuvasta, että lopetetaan keskustelu täällä.
2: Radio 957.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
12: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
13: Arki huolesi kaikki heitä.
14: Aja bisnesi parkkihalliin.
15: Finnpark!
16: Welcome, I'm John Scott.
17: Miksei aina voisi olla perjantai?
18: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
19: Welcome to John Scott's.
20: Rakenna mitä rakennat, mutta
21: pysy ensin puutoimesta.
22: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin
21: pysy ensin puutoimesta.
20: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
23: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
24: Huolet pois ja mökilleen.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Mummu!
4: Moikka äiti.
3: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.
6: Riitan.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Erittäin hyvää eppunormaali vuotta 2026. Tässä puhtoinen lähiö, niin Heppu Klassikko vuodelta 1980. Tuossa vaiheessa se myöhemmin hyvin tutuksi tullut eppusaudi alkoi löytyä, vaikkakin sen jälkeen Pantsi Syrjä teki varsin mielenkiintoisia ja polveileviakin ja ei välttämättä aina niin helposti sulateltavia kappaleita. Mutta puhtoinen lähiö, niin upea biisi. Antti Granlund äänessä, mukavaa aurinkoista torstaita. Soitetaan Battle Beastia hetken kuluttua. Mikä se ohjelma nyt on, missä Battle Beastin tamperelaislaulaja Noora Louhimo on? Oliko se Tähdet, tähdet? Nyt täytyy sanoa, että mä noita television viihteellisiä musiikkiohjelmia katson hyvin vähän. Mutta Noora Louhimo, jota olen sanonut aikaisemminkin yhdeksi Suomen parhaista laulajista tässä vaiheessa, kun olen nyt katsonut muutaman hänen esityksensä, esimerkiksi Paolo Koivuniemen klassikon Aikuinen nainen, tietysti mikä se Maledetta Primavera, se alkuperäinen. Mutta suomeksi Paolo Koivuniemen tunnetuksi tekemän biisin Noora Louhimo joskus viikko vai puolitoista sitten esitti tuossa viihdeohjelmassa. Ja kipeen hyvä. Jos olen sanonut aikaisemmin, että onko Noora Louhimo yksi parhaista laulajista, niin nyt juuri tuntuu siltä, että Noora Louhimo on se kaikkein paras laulaja. Voit kansi tsekata somesta tuo Noora Louhimo ja Aikuinen nainen, niin sieltä kyllä löytyy. Mutta otetaan Battle Beastia hetken kuluttua Eden heti Depeche Modein Enjoy the Silencein jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Battle Beast ja Eden. Radio 957. Tämäkin biisi soi. Tamperelaista musiikkia kohta Jonne Aaronilta. Queenia ja Stingia hitään soittaa kans vielä ennen kello 11 uutisia.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
3: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
4: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Mummo.

0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
2: En oo. On vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: On vain yksi pirkankierros, yksi kirsikunnas ja vain yksi Radio 957.
5: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kohta kello on 11, soitetaan Stingiltä vielä Fields of Gold ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa. Stora Enso joutuu odottamaan tuloskäännettä. Muun muassa näistä aiheista hetken kuluttua. Minä olen Antti Graalun, kiitos kuuntelusta tänäkin päivänä. Mika Lintu 957 iltapäivässä yhdestä alkaen. Oikein hyvää torstai jatkoa, palataan huomenna asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
5: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
4: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
6: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vierailee tänään Suomessa puolisonsa Elke Budenbenderin kanssa. Työvierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Presidentin linnassa käytävien keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa puolustusteollinen yhteistyö, tuki Ukrainalle sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen. Kahteen otteeseen Saksan ulkoministerinä aiemmin toiminut Steinmeier vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2018. Metsäyhtiö Stora Enso jatkoi alkuvuonna tarpomista hankalassa markkinatilanteessa. Yhtiön oikaistu liikevoitto supistui tammimaaliskuussa 9% vertailukaudesta ja oli 159 miljoonaa euroa. Puukustannukset pienenivät, mutta vastatuulta tuli valuuttakursseista ja Oulun tehtaan kartonkilinjan ylösajosta. Liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan ja oli runsaat 2,3 miljardia euroa. Toimitusjohtaja Hans Solström kertoo ensimmäisen vuosineljänneksen alun olleen kysynnän osalta myönteinen, mutta Iranin sodan puhkeaminen lisäsi epävarmuutta ja sen odotetaan heijastuvan toimintaympäristöön jatkossa. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15, viranomaiset kertovat. Poliisi on muun muassa tutkinut 3 paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Latviaan on pudonnut 2 Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Droneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Torstai on aurinkoinen ja poutainen, niin kuin on huominen perjantaikin. Tänään lämpötila on noin 12 asteessa. Viikonloppuna päästään 15 asteeseen tai jopa sen yli. Tuleva yö on vielä kylmä, mutta yötkin ovat lämpenemässä. Eli pikkuhiljaa pakkasyöt jäävät tämän kevään osalta historiaan.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
5: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
9: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
10: Wash. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserrockin pääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Markku.fi Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
3: Kerro.
4: Ennakoijariksi.
3: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
4: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
3: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
4: Prikulleen näin.
5: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
9: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
11: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
12: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää torstai-keskipäivää uutisista. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin kohdistunut tietomurto osui myös puolustusvoimiin sekä useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä, mikä oli ilmoituslomakkeen suurin vaihtoehto. Asiakirjoista on salattu puolustusvoimia koskevat tarkemmat tiedot. Perhevapaa-uudistuksen jälkeenkin merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat käyttämättä. Tämä käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tarkastuskertomuksesta. Sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät kuitenkin aiempaa useammin pitkiä perhevapaita. Suomalaistaustaiset isät ovat lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän. Lisäksi pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. VTV arvioi vuoden 2022 perhevapaa-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Rauman satamasta on havaittu vieraslajiseurannassa uusi katkalaji, kertoo Suomen ympäristökeskus. Eurooppaan laajalle levinneet petokatkat aiheuttavat uhkaa etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille. Petokatka vähentää tai syrjäyttää alkuperäislajeja tehokkaalla saalistuksella ja kilpailulla. Suomen katkalajeihin verrattuna petokatka on kookkaampi ja samalla aggressiivinen kilpailija. Kuluneen 30 vuoden aikana Suomen merialueille on saapunut 20 uutta vieraslajia. Määrä on yli puolet kaikista Suomen avomeri- ja rannikkoalueilla havaituista vieraslajeista. Latviaan on pudonnut 2 Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat. Latvian uutistoimisto Letan mukaan maan asevoimat, Poliisi ja pelastusviranomaiset ovat parhaillaan putoamispaikalla. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa. Drooneja on eksynyt Itä-Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Torstai on aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on noin 12 asteessa. Hieman lämpimämpää kuin eilen ja huomenna on lämpimämpää kuin tänään. Eli huomenna perjantaina aurinkoa ja poutaa ja lämpötila noin 14 asteessa. Yöllä ollaan kuitenkin nollassa tai pakkasella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Welcome, I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
13: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
14: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Tanssirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserrockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: K-Rauta!
3: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
9: Vesivek Oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
12: Älä puolustella.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
6: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei ole koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen presidentin Alexander Stubbin mielestä vahvemmat Saksan asevoimat tarkoittavat turvallisempaa Eurooppaa. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Steinmeier on Suomessa työvierailulla. Presidentit ovat keskustelleet muun muassa maiden välisestä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Turvallisuus ja erityisesti kokonaisturvallisuus on Steinmeierin vierailun hallitseva teema. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon. Rauman satamasta on havaittu vieraslajiseurannassa uusi katkalaji, kertoo Suomen ympäristökeskus. Eurooppaan laajalle levinneet petokatkat aiheuttavat uhkaa etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille. Petokatka vähentää tai syrjäyttää alkuperäislajeja tehokkaalla saalistuksella ja kilpailulla. Suomen katkalajeihin verrattuna petokatka on kookkaampi ja samalla aggressiivinen kilpailija. Kuluneen 30 vuoden aikana Suomen merialueille on saapunut 20 uutta vieraslajia. Määrä on yli puolet kaikista Suomen avomeri- ja rannikkoalueilla havaituista vieraslajeista.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään torstaina saadaan nauttia poutapäivästä jälleen. Asteita kuitenkin korkeintaan plus 12 plus 13 astetta. Huomenna perjantaina säässä ei tapahdu kovin suuria muutoksia, mutta voi olla asteen lämpimämpi.
10: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Richard Marx, right here waiting. Nimipäivä onnittelut Helmi ja Kastehelmi. Ja ortodoksen kalenterin mukaan seuraaville onnittelut Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Jonne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Paljon onnea. Minä taas olen nimeltäni Mika ja aion soittaa pop- ja rock-klassikoita, Eppu Normaalia, Blondiita, Neljä ruusua, keskustelua Granuri Antin kanssa tulossa hetkisen kuluttua sekä vinkkiä tämän kesän kesäteatteritarjontaan tähän Pirkanmaan alueelle. Mutta ennen kuin mennään kulttuurin ja raikkaan keskustelun pariin, niin Neljä ruusua nyt Pop-museo. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Ensi kesänä Pirkanmaalla päästään nauttimaan jälleen kesäteatteritarjonnasta ja tarjonta on jälleen runsasta. Kun katsoi tuota ohjelmistoa tässä lähialueella, niin aika pitkälti nyt musikaalit ja nimenomaan iskelmään liittyvät musikaalit ovat tapetilla. Valkeakosken kesäteatterissa esitetään kesän näytelmänä Katri-musikaali Katri Helenasta. Pääosissa ovat Lauri Mikkola, Usma Olava, Joni Leponiemi ja pääosassa itse Katrina on Natali Lintala, ohjannut sekä käsikirjoittanut Heikki Paavilainen. Sitten Pälkäneellä taas puolestaan luotetaan Junnu Vainioon. Sellaista elämä on musiikkinäytelmä saa ensi-iltansa 25. päivä kesäkuuta. Ikaalisten kesäteatterissa taas sitten päästään seuraamaan Paddingin elämää musiikin kautta. Totta kai musiikkinäytelmä Raulin paratiisi pelosta ikuisuuteen. Pääosassa on näyttelijä Ilari Hämäläinen. Sen sijaan Suomen musiikkiteatteri on Kangasalla laittamassa pystyyn RAKAS. Musikaali Katrista ja Tapanista, eli Katri Helena on sielläkin esillä Kangasalan kesäteatterissa. Katri Helenana nähdään Elisa Lairikko ja Tommi Soidinmäki sitten Tapani kansana. Sen on ohjannut Petri Lairikko. Ja sitten Tampereella Pyynikin kesäteatterin tämän kesän näytelmä on Harmony Sisters, musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä. Pääosissa ovat Nomi Enkel, Matleena Junttanen ja Anna-Sofia Tuominen. Ja tämän kyseisen näytelmän ohjaa Olka Horila. Eli toisin sanoen aika lailla tämmöistä iskelmällistä kesäteatteria luvassa nyt Pirkanmaalla tämän vuoden 2026 kesän aikana.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaali, Valkoinen kupla, Radio 957. Kohta me ruvetaan puhumaan Antti Granlundin kanssa. Tällä kertaa puhutaan mokailusta. Kaikki me mokataan, mutta onko joku mokannut aivan totaalisesti? Siitä puhutaan lisää. Mutta Nightwish ja Popeda on tulossa myöskin.
1: Vanserok stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Vanserok-orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Vanserokin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: K-Rauta, Lahdesjärvi!
5: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
7: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne! Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
8: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
10: Wash. Arki huolesi kaikki heitä.
11: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
12: Haja pirssisi parkkihalliin.
13: Finnpark! Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
1: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
6: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka tuossa hetken aikaa, noin 10 sekuntia mietin, että milloin minä olisin mokannut oikein pahasti, eikä tullut yhtään kertaa mieleen.
1: Minä olen Mika Lintu. En nyt ihan muista, että olisin mokannut. Tietenkin vähän, että mitä sillä tarkoitetaan?
0: Mikä se yleensä, kun niin kuka niin päättää, että mikä oli moka,
1: niin,
0: mikä ei.
1: Että jos omasta mielestä useimmiten menee tosi hyvin, mutta jonkun muun mielestä se voi olla sillä, että nyt meni. Mikäs toi juttu oli äsken?
0: Jos esimerkiksi ajan, siis Suomessahan, no onhan meilläkin koulubusseja, siis jos on tällainen niin erilainen. Jos esimerkiksi tekee siellä joku pahan ajovirheen ja vetäsee mutkasta ulos, niin siitä voi ajatella, että tämä on aika pahakin moka.
1: No joo, kyllä.
0: Ja meillä täällä, siis mä olen ehkä nyt sitten valikoinut itselleni tällaisen työn, niin kuin sinäkin, että niin kuin pahinkaan moka täällä ei ole kovin paha, ellei lähde suoraan valehtelemaan jostain asiasta tai panettelemaan tai loukkaamaan ihmisten kunnia. Menee niin sanotusti sellaiset, että jos on vähäkään järkeä päässä, eikä ole someaktiivi, vaan on tällä radiossa ihan oikeassa työssä vähän niin kuin yrittää pitää aivot päässä. Niin sen tietää hyvin helposti, että se minkä rajan yli ei mennä.
1: Niin,
0: mutta muuten ei pysty oikein mukaan.
1: Niin, muistaakseni me ollaan joskus, kun meillä on tullut joku semmoinen fiba tuossa, joku tekninen juttu, tai ollaan vahingossa jäänyt mikki liuku auki, kun ei olisi pitänyt, niin sitten me ollaan monesti todettu, että onneksi tämä ei ole mitään aivokirurgiaa. että sikäli meillä on semmoinen hyvin turvallinen työ, ja arvostan niitä ihmisiä, jotka tavallaan elää siinä, että silloin kun sä operoit ihmishengellä taikka jollekin tämmöisellä näin, että pysyy pää kylmänä ja nukkuu yönsä hyvin.
0: Tässä voi tehdä sellaisen nelikentän myös, koska toisaalta tämä on julkinen työ. Niin. Eli että jos me tehdään jotakin, jos me mokataan jossakin, niin 10 000 ihmiset
1: naureskelee meille.
0: Niin, tai sitten laittaa viestiä.
1: Nyt on iso.
0: Niin, että kuinka te pellet pystyitte tämänkin mokamaan.
1: Tämänkin.
0: juuri näin. Että on olemassa sellaisia mokia, jotka ovat oikeasti vakavia. Ja sitten on omassa julkinen työ. Ja sitten tästä saa tehtyä sen nelikentän, mikä nelikenttähän on aika hyvä. Että jos ei ole julkinen työ eikä ole kovin tärkeä tehtäväkään, niin silloinhan pystyy aika rennosti elelemään elämäänsä.
1: Joo,
0: ja jos on, niin kuin meillä on julkinen työ, mutta ei nyt niin hirveän tärkeää tällainen. Tämä on meille tärkeä asia viihdyttää ja pitää fiilis hyvänä ja tällainen näin, että ihmisillä olisi jotenkin vähän mukavampi elää arjessa toiseen, että me ei puhuta kaikista maailman kammottavuuksista tässä koko ajan päinvastoin. Niin, just näin. Mutta sitten on olemassa sellaisia paikkoja, sellaisia tehtäviä tässä maailmassa, jossa ollaan julkisia niin, että jopa 100 miljoonat ihmiset seuraavat. Mm. Ja sitten jos tekee virheen, niin sitten se saattaa vaikuttaa, vaikka ei välttämättä tuntuisi, niin se voi olla jopa 10, jos ei 100 miljoonien arvoinen sellainen virhe. Ja eilen tällainen tapahtui jalkapallo-ottelussa.
1: Mitä? Joku veti omaa maaliin vai?
0: Ei, vaan tuomarille.
1: Ja.
0: Tämähän on mielenkiintoinen juttu. Nyt mä en ole laskenut sitä, että tai ihan mä itse sitä lasken, vaan katsonut tuolta netistä, että kuinka arvokas on mestariliigan finaalipaikka, tai jos jopa voittaa sen, ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Mutta nyt puhutaan kuitenkin siis tällaisen maailman, siis jalkapallon huipulla. Tietysti MM-kisat, jotka on edessä, mutta sitten on jalkapallon mestarien liiga, jossa on kaikkein parhaat joukkueet pelaavat. Ja nyt ollaan siis semifinaalivaiheessa, nyt me tiedetään finalistit, jotka ovat Arsenal ja Paris Saint-Germain, eli PSG. Ja eilen Bayern München PSG-ottelussa tapahtui varsin paha tuomarivirhe. Siinä oli siis tämmöinen käsipallotilanne, eli toi Bayern Münchenin Konrad Laimer pelasi palloa kropallaan. Se osui hänen tähän ylävartaloonsa ja siitä oli pääsemässä vastahyökkäykseen, kun sitten PSG:n pelaajan Nuno Mendesin käteen se osui. Ja siitä olisi pitänyt tulla toinen keltainen Mendesille, jolloin hän olisi saanut punaisen kortin ja lentänyt ulos, mikä olisi muuttanut koko pelin ihan täysin. Mutta linjatuomari oli nähnyt, että se pallo olisi osunut Konrad Laimeria käteen sitä ennen. Ja näin ollen siitä tulikin vapari PSG:lle. Mutta pallo ei koskaan osunut Laimeria käteen.
1: Ai.
0: Ja siitä olisi ollut, Bayern oli 2 maalin taka-ajoasemassa PSG:tä vastaan. Ekassa pelissä yksi kaikkien aikaa jalkapallo-ottelusta, kun pelattiin sillä reilu viikko sitten. Ja nyt heti alkuun Bayern päästi 1 maalin. Siinä oli 2 maalia, mitä pitää. Siinä olisi ollut yli tunti aikaa Bayern Münchenillä ottaa kiinni se 2 maalin ero. jos tämä olisi tullut tämä suora punainen, niin se olisi muuttanut koko pelin. No mehän ei tiedetä, kun sitä ei tullut. Mehän ei tiedetä, mitä olisi tapahtunut. Nyt me tiedetään se, että lisäajalla Harry Kane onnistui tasoittamaan tuon pelin, mutta koska edellisen pelin PSG voitti maalia, niin PSG pääsi sitten finaaliin. Ja nythän tuolla on koko jalkapalloileva maailma keskustelee tästä. Ja tietysti saksalaisen jalkapallon fanit ja Bayern München fanit ovat raivoissaan siitä. Siellä oli yksi toinen kesäinen käsitilanne, mutta se oli helpompi. Se ei ollut tuomarivirhe. Ja totta kai sitten PSG-fanit on sillä, että eipä tässä mitään, tällaista tapahtuu, virheet ovat osa jalkapalloa. Onko sinulla, tuleeko, me tuossa yhdessä vähän jo käytiin tämä läpi, mutta tuleeko sulla niin kuin yhtään omaa virhettä mieleen?
1: Joka on aiheuttanut joku tämmöisen niin
0: joka, siis ihan mitä tahansa, edes joku virhe.
1: No semmoisen virheen olen kerran tehnyt, nimittäin jossain vaiheessa me tehtiin kalapullia. Aika ahkerasti ja niin kun huomattiin, että sen niiden tekeminen on suhteellisen helppoa ja aika vaivatonta saada aika hyvä aikaiseksi.
0: Joo.
1: Niin mä rupesin tekemään sitä, että mä laitoin tehosekottimeen vähän liian paljon sitä massaa ja sitten mä vaan niin kuin jurnuutin ja sitten kuuluu, että poks! Ja sitten niin kuin nousee savu siitä meidän tehosekoittamista. Niin kuin tämmöisiä on tapahtunut joskus. Mä jotenkin ajattelen, että kyllä tämä tästä, että täytyy vaan niin kuin painaa päälle ja sitten mä hajotankin sen vehkeen. Ja sitten toinen juttu, mikä melkein tapahtui, vähän samantyyppinen. Mä olen vähän tämmöinen, että miksi en lue ohjeita. Laitoin poppadumea tuonne mikroautouuni. Tiedätkö, mikä on poppadumi? Se on semmoinen intialainen kikherneestä tehty. Semmoinen vähän niin kuin semmoinen rapea NS-leipä. Ja se niin kuin turpoo. Se voi laittaa öljyä pannulle ja turvottaa siinä taikka sitten mikroon 30 sekuntia. Mutta mä laitoin liian pitkäksi aikaa ja sitten kuuluu. Ja mikroautuuni ylikuumeni. Tämmöisiä juttuja mulla on tapahtunut silloin tällä. Ne on tietenkin, ne on maksanut mulle, koska mä oon joutunut itsestä korvaan. Että en mä nyt semmoista ole tehnyt, että jollekin muulle olisi ajatunut, mitä
0: käy valtavaa vaikuttaa. Nyt mulla tuli mieleen virhe, minkä mä oon tehnyt inspiroituneena tosta. Sekin on tapahtunut keittiössä. Joo. Mä laitoin empupojalle jonkun aika perusruuan tossa. Oli kanaa ja perunaa. Mm. Ja siinä tapahtui semmoinen hassu juttu, että kun laitoin sitten perunaan vähän suolaa ja kanaan vähän suolaa ja sitten olin maustanut sen ja pistänyt kaikki siihen pöydälle ja sitten Emppu maistoi sitä ja sanoi, että tämä maistui jotenkin vähän oudolle ja sitten se söi pari, taisi olla ranskalaisia jopa mitä oli siinä, mä olin laittanut ja heiluttanut niitä siinä sillä lailla. Sitten sanoi, että iskä, että laitoinko sä näin vahingossa sokeria?
1: Tiedätkö se mitä? Mulle kävi samoin tuossa vappuna. Mä laitoin simaan suolaa.
0: Simaan suolaa ja sitten tällaisia suolaisia vappumunkkeja. Et kyllä täälläkin osataan mokailla.
1: Joo, osataan.
2: On vain yksi Lokomo. Yksi Tappara. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Pojangin Wherever I Lay My Hat. Hetken päästä tamperelaista, pirkanmaalaista musiikkia Looserilta. Ja sitten vähän poliisiakin luvassa. Ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sanoit se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O.
1: Rayo. Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Welcome. I'm John Scott.
10: Miksei aina voisi olla perjantai?
11: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22. Vallun pikkuperjantai-klubilla.
9: Welcome to John Scott's.
12: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
13: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
14: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Please Every Breath You Take, Billy Oceanin Caribbean Queen seuraavaksi. Ja STT:n uutiset hämöttelevät kahden pintaan.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Valtoriin kohdistunut vakoiluepäily osui myös presidentin kansliaan. Harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Turun telakalla ukrainalaisia riistänyt yhtiö sai tuomion törkeästä kiskunnasta. Näistä asioista lisää kahden uutisissa.
1: Radio 957.
2: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa. Kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash!
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengen vaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon. Suomen presidentin Alexander Stubbin mielestä vahvemmat Saksan asevoimat tarkoittavat turvallisempaa Eurooppaa. Stubb puhui Helsingissä hänen ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin yhteisessä lehdistötilaisuudessa. Steinmeier on Suomessa työvierailulla. Presidentit ovat keskustelleet muun muassa maiden välisestä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Turvallisuus ja erityisesti kokonaisturvallisuus on Steinmeierin vierailun hallitseva teema.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Päivän sää Tampereella.
0: Keväinen sää jatkuu tänään, mutta asteita korkeintaan plus 13. Loppuviikosta sitten tulee asteen pari lämpimämpää ja poutaa luvassa ainakin sunnuntaihin saakka.
12: Radio 957. Mika Lintu.

0: Jojo Rosanna. Kello 7 yli 2 ja Radio 957 Mika Lintua tässä. Moro. Mukavaa ja aurinkoista torstaita. Tämä viikko näyttää nyt sitten loppuviikosta oikein mukavalta sään suhteen. Saattaa olla jopa lähemmäs 20 astetta ainakin tuossa lauantaina, mutta ei tosin ihan ylitä 20 astetta, mutta sanotaan 15-17 astetta ja mukavat säät siis tulossa. Ensi viikolla sitten sataa, että nautitaan tästä kelistä nyt sitten tämä viikko. Soulasylumia tulossa, Eppu Normaali ja Hectoria ja keskustelua Graalundi Antin kanssa. Me puhutaan kohta tarjoiluehdotuksista, mutta ennen kuin mennään kulinarismin maailmaan, niin laitetaan Hectoria kehiin. Tässä on Kuunnellaan vaan taivasta. Tervetuloa 957 pariin.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Soulus Asylum ja Runaway Train. Ensi lauantaina järjestetään Tampereella siisteystalkoot 9. päivä toukokuuta kello 10 alkaen. Etukäteen ilmoittautuneet siistiä porukat siivoavat yhteisiä puistoja, katuja sekä pyöräteiden varsia. Näistä roskista, mitä sinne on nyt sitten talven aikana ja kevään aikana kertynyt. Ja ekokumppanien verkkosivujen mukaan tänä vuonna talkoisiin osallistuu 56 eri ryhmää. Ja viime vuonna roskaukulma kerättiin ainakin tamperelaisen mukaan yli 3 tonnia. Se on aikamoinen määrä roskaa. Mutta lauantaina talkoot siis täällä Tampereella ja ympäristössä. Eppuja nyt vuonna 85.

0: Heikkinä Heppu Normaali vuonna 85. Hetken päästä me puhutaan tarjouluehdotuksista Antti Granlundin kanssa, mutta tulossa myöskin R&Mia sekä Dingoa, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita hetken päästä.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Nimi.
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status.
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Rakenna mitä rakennat, mutta...
11: Pysy ensin puutaimesta.
12: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
11: Pysy ensin puutoimesta.
10: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä on Aito kanava Radio 957. Minä olen Ihka Aito, 957 juontaja. Mika Lintu, tervetuloa. Tässä on mies aidoimmillaan, tosi mies, eli Antti Granlund.
1: Tosi miespä hyvinkin.
0: Kyllä, kyllä. Just näin. Onko sä koskaan mennyt sellaiseen

0: että sä olet nähnyt mielestäsi jonkun hyvän mainoksen tai jonkun hyvän kuvan ja sitten sä oot pettynyt karvaasti. Mä viittaan tällä, kun me joskus puhuttiin arkkitehtuurista, että kun oli tämmöinen nämä havainnekuvat, hän eivät useimmitenkaan vastaa niitä rakennuksia, mitä on. Niin aika monesti ruokapaketeissa, kun sä menet katsoa valmisruokia ja sitten sä katsot sitä.
1: Sä puhut tarjoiluehdotuksista.
0: Eli vaikka katsot, että hei, että tässä on perunamuussia, jauhelia, kastiketta, sit sä sen kääreen pois. Mikä tää on? Niin.
1: Siis sellainen, mähän tiedän, että tässä on olemassa jossain Redditissä ja sitten oliko peräti sellainen blogi joskus ohjelmassa. Missä
0: blogi.
1: Oli tää tarjoilu, niin se nimenomaan joo, tarjoiluehdotus. Eli se, mikä siinä oli vaikka jonkun Thousand Island salaattikastikkeen siinä etiketissä on itsessään tietty tarjoiluehdotus, joo, jossa on hassusti laitettu joku kasa maustetta,
0: joo,
1: ja sitten siinä on kananmuna, persilja ja pari ruohosipulin niin kuin sillain lautasella. Siis sellainen ruoka, jota kukaan ei oikeastaan kyllä syö. Kukaan ei syö kananmunansa sillä tavalla. Ja miten tämä Thousand Island salaattikastike liittyisi sitten siihen kyseeseen? Joo, siis kyllä, siis mä olen tutustunut tällaisiin, mutta en ole vielä itse lähtenyt toteuttamaan vaikka tarjoiluehdotuksia.
0: En ole minäkään. Se voisi olla mielenkiintoista. Semmoinen niin kuin harrastus, että koetapa tehdä tällaisen annoksen, mitä tässä kuvassa on. Mutta tosiaan nykyään tulee näitä valmisruokia muutenkin niin vähän hankittua, että kun tekee isolle porukalle kotona sapuskaa, niin aika harvoin sitä tulee niitäkään niin kuin katseltua.
1: Mutta sen mä voin sanoa, että jos esimerkiksi joku on nähnyt, kuinka upeita, herkullisen näköisiä pizzoja minä teen, Antti Granlund.
0: Niin, kyllä.
1: Ylöjärven pizzakuningas.
0: Pizzakeisari.
1: Kyllä. Niin ne on oikeasti sellaisia.
0: Joo.
1: Elikkä siinä on sellainen hyvä puoli, että kun tekee oikeasti tosin, pizzahan on kyllä vähän helpompi tehdä kuin joku mikroateria. Mm. Sitten kun katsoo se, minkälainen se mikroateria on ja minkälainen se on sitten siinä kuvassa, niin totta kai se on vaikeampi tehdä. Sitten on olemassa, tämähän on se vanha juttu, että kun on nämä hampurilaispaikkojen hampurilaiset, kun ne kuvataan, miltä ne näyttää siinä ja sitten kun saatat se sitä kääreestä, niin miltä se näyttää, niin se on vähän niin kuin eri hampurilainen.
0: Kyllä.
1: Että pizza on helpompi tehdä sellaiseksi.
0: Se on totta.
1: Mutta silloin, jos joku näkee, että Granlund tekee tuollaisen pizzan ja sitten joskus ajattelee, no näytäs nyt sitten, että mitäs ukkeli siinä osaa tai on osaamatta, niin kyllä mä luulen, että mä pystyn tekemään juuri sen näköisen kuin siinä valokuvassa, joka maistuu vielä paremmalta kuin miltä se kuva näyttää.
0: Mutta tulevaisuudessahan, ja nythän on jo siis paljon tämmöistä, että kun tehdään tekoälyllä kuvia, niin ne tulee yhä enemmän niin kuin muuttamaan sitä niin kuin mainoskuvamateriaalia, koska nyt jo alkaa olla semmoista, että AI-kuva, ja sitten huomaa selkeästi, että nyt on vähän muovisin näköinen.
1: Joo.
0: Ei kyllä ole todennäköisesti oikein. Joten minä kannustan ihmisiä tekemään hyviä pizzoja. Tehkää kotona ruokaa, niin ei tarvitse, sit voi ottaa niin kuin valokuvan, että tässä on tarjouluehdotus. Ei, tehkää noin.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Roxette ja It Must Have Been Love. Tänään pääsee lauleskelemaan suoraan TV-lähetykseen Tammerkosken sillalla Hengessä. Alatalon Mikkokin lupaa tuonne sen tulla laulattamaan ihmisiä, mutta pääosissa Diandra ja Mikko Kekäläinen. 18.15 alkaen on tuo laulutilaisuus ja siellä on kaikennäköistä musiikkia. Löytyy epuista aina sitten iskelmään ja taitaa tulla popedaakin sinne. 18.15 alkaa ja sinne pitää mennä sitten hyvissä ajoin paikan päälle ja suora lähetys tulee sitten TV1 ja Yle Areenassa. Kohta puoleen Rasmus ja Chris Rea.
1: Radio 957.
2: K-Rauta Lahdesjärvi!
3: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne! Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
5: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Missä muurahaiset syö?
9: Ei ainakaan meidän keittiössä.
8: Myr!
10: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
13: Puolet pois ja mökille.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Chris Rea on the beach. Tsen kafeeta. Ennen uutisia eipä tiennyt tyttö. Uutisten jälkeen on tulossa musaa ainakin Hugh Lewisilta, Juiselta ja Sheryl Crow.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Senaattoriin kohdistunut vakoiluepäily osui myös presidentin kansliaan. Harjoitusgranaatti laukesi varusmiehen kädessä ja Sudanin RSF-joukkojen johtaja vannoo jatkavansa taistelua tarvittaessa vuosikymmeniä. Näistä asioista lisää uutisissa 3.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
10: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. 4 vuotta jatkuvan Sudanin sisällissodan toisen osapuolen RSF-joukkojen johtaja Mohamed Hamdan Daglo vannoo jatkavansa taistelua tarvittaessa vuosikymmeniä. Daglo sanoo, ettei hänen joukkonsa halua jatkaa sotimista, mutta mikäli Sudanin asevoimat haluaa sodan jatkuvan 40 vuotta, se jatkuu kunnes armeija on revitty juuriltaan. Daglo kommentoi sotatilannetta sen jälkeen, kun Sudanin hallitus oli syyttänyt Etiopiaa ja Arabiemiraatteja drooni-iskuista eri puolille Sudania. Etiopiaa ja Arabiemiraatteja on syytetty RSF:n tukemisesta, minkä molemmat ovat kiistäneet. Kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle asti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa. Kevättyöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Varhaisperunan istutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. ProAgrian mukaan viileä sää ja kylmät yöt ovat hidastaneet perunan kehitystä, mutta toiveissa on, että ensimmäisiä uusia perunoita saataisiin tarjolle koulujen päättäjäisiin.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään torstaina saadaan nauttia poutapäivästä jälleen. Asteita kuitenkin korkeintaan plus 12 plus 13 astetta. Huomenna perjantaina säässä ei tapahdu kovin suuria muutoksia, mutta voi olla asteen lämpimämpi.
10: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kyllys and the News, Radio 957, Power of Love. Huomenna tulee ensi iltaan Anssi Kasitonnin maailmaniminen dokumenttielokuva, jota näytettiin jo Tampereen elokuvajuhlilla tuossa alkuvuonna. Ja taiteilija Kasitonni sekä sitten ohjaaja Sami Sämpäkkilä olivat vieraanani Tampereen elokuvajuhlien aikaa, mutta leffa tulee siis varsinaiseen levitykseen siis huomenna. Se on erittäin hieno dokumentti, se kertoo taiteilijan työskentelystä ja sen maailmasta, joka on varsin, voisiko sanoa, tietyllä tavalla vinksahtanut, mutta se on dokkari, joka saa joka ikisen hyvälle tuulelle, joka sen pääsee katsomaan. Asiasta lisää hetkisen kuluttua, mutta soitetaan myöskin loistavaa musiikkia Eppu Normaalilta, Sheryl Crowlta ja nyt Juice Leskiseltä. Tässä on Musta aurinko nousee.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Sheryl Crow ja All I Wanna Do. Anssi Kasitonnista kertova elokuva Anssi Kasitonnin maailma tulee ensi iltaan huomenna, ja nyt se on saanut jo hyviä arvioita, ja olen itse myöskin nähnyt tuon kyseisen dokumenttielokuvan, ja se on aivan erinomainen dokkari. Yksi parhaista suomalaisista dokumenttielokuvista, minkä olen koskaan nähnyt. Se on hyvän tuulinen dokumentti taiteesta ja sen tekemisestä, ja myöskin siitä, kuinka vaikeuksista päästään voittoon, ja Anssi Kasitonnin valoisa persoonallisuus on siinä loistavasti esillä. Ja nyt taiteilija ja elokuvan päätähti Anssi Kasitonni kertoo nyt, mitkä ovat hänen lempi Eppu Normaali -biisinsä.
1: Radio 957. Mika Lintu ja Eppu Normaalin vuosi.
0: Anssi.
2: Näitä on miljoona, ja tässäkin mulla koko aika, niin kuin nyt tulee taas uusia, mitä mä en tuossa äsken sanonutkaan, että onko se nyt Hipit rautaa, kun on biisin nimi? Kyllä se, sanotaan se. Sitten mä sanon Njet, ja sitten mä sanon Suomi-ilmiö, vaikka Poliisi pamputtaa taas, olisi kyllä kans kova, mutta Suomi-ilmiö, joo. Siinä oli mun vähän 4.

0: keskiä vailla.
1: Siinä oli taiteilija Anssi Kasitonnin yksi lempibiiseistä Eppu Normaalilta Suomi-ilmiö. Hetken päästä Roy Orbison ja Jenni Mustajärveä. Ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa tällä kertaa hyvinkin tärkeästä asiasta, nimittäin esiintymisen lopettamisesta.
2: Radio 957.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
12: Y-ka-ko.
13: Penis.
11: Mitä?
13: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
11: Mitä sä olet se penis?
13: En sanonut kuin aivot.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Kevään merkkiä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
1: Vesidek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesidek.fi kautta hintalaskuri.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
3: easy and nauti edelleen. Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Jenni Mustajärvi ja Tee se selväksi Radio 957. Huomenna saa ensi-iltansa elokuvateattereissa myös täällä Tampereella Sami Sämpäkkilän ohjaama dokumenttielokuva Anssi Kasitonnin maailma, joka nimensä mukaisesti kertoo taiteilijan elämästä ja työskentelystä. Mutta mistä siinä on oikein kyse, niin siihen vastaa itse ohjaaja Sami Sämpäkkilä sekä taiteilija Anssi Kasitonni.
1: No, elokuva kertoo Anssi Kasitonnista ja hänen lähipiiristään ja siitä, miten se on seurantadokumentti. Se seuraa Anssia, kun Anssi rakentaa suurta näyttelyä taidehalliin ja sitten kun tekee semmoista agenttielokuvaa Le Saboteur ja sitten vähän muitakin juttuja seuraa. Mutta se on puhdas seurantadokumentti. Siinä ei paljon ole puhuvia päitä ja haastatteluja. Et se on ihan vaan lokaatiossa kuvattu ja Anssin takapenkillä istuttu ja kamera käynyt.
0: Minkälaisella aikajänteellä tämä on kuvattu?
1: Me alettiin kuvaa, oliko se 2020 vai 2021? Se oli ennen koronaa.
2: Niin oli, joo. Yli 4 vuotta kai sitä kuvattiin.
1: Joo. Ja sitten sit meni 1,5 vuotta kaiken näköisessä säädös ja odottelus ja diiliä yrittämisessä, mutta sitten mä leikkasin sen tuossa noin 1,5 vuotta kesti about, leikat se sitten. 64 kuvauspäivää. Matsku oli aika paljon.
2: Paristaa tuntia ylitettäisiin sulle.
1: Varmaan joo.
0: Tuleeko vielä joku making of tai joku semmoinen jatko-osa?
1: Niin, kun tämä leffahan kertoo tavallaan, kun Anssi tekee leffaa, jossa Anssi näyttää, miten leffaa tehdään. Että siinä leffan vierellä kulkee koko ajan making of. Ja mä kuvaan siitä making offin making offista leffaa. Niin miksi ei tulisi? Koska niin. Tätä voisi jatkaa ihan loputtomia. Alkaisi vaan olemaan vaikea selittää, mistä on kyse jossakin vaiheessa. Nyt vielä tämä on niin kuin sellainen pikkasen selitettävissä.
2: On se nyt

0: vähän haastavaa välillä, että mistä on kysymys.
1: Kyllä vaan. Anssi Kasitonni, sä oot taiteilija, sä teet monenlaista taidetta sekä liikkuvaa kuvaa, veistotaidetta ja vaikka mitä. Onko sulle jokin taide, joka on sulle ominaista?
0: Kyllä se on varmaan noi lyhyt elokuvat ja veistokset. Ne on ne mun kaksi pääjuttua. Ja sitten tulee kokeiltua aina jotain muutakin vähän sen, mutta ne on sillä lailla hyvät, koska niissä lyhyt elokuvissa voi käyttää niitä veistoksia parhaimmillaan, niin kuin esimerkiksi lavasteina. Tai sitten joskus joku lavaste sen voi niin kuin jatkojalostaa veistokseksi sitten. Näinkin on käynyt. Ne ruokkii toisiansa mun mielestä.
1: Niin aivan, eli niistä tulee tavallaan semmoinen kokonaistaideteos.
0: No jossain määrin ja jossain tapauksessa kyllä.
1: Sami, minkälainen tämä Anssi Kasitonnin maailma oikein sitten on, kun sä lähdet seuraamaan sitä niin kuin kameran takaa?
2: Se on vaarallinen, erittäin vaarallinen. Siellä pitää olla koko ajan toi noin turvajalkineet jalassa ja kypärä päässä. Mutta toi...
0: Eli kertaakaan sulla ei ollut kyllä.
2: Kertaakaan ei ollut, mutta olisi pitänyt. Ei, se on erittäin jännittävä. Siis joka kuvauspäivä oli, meillä oli vaan tosi hauskaa. Ja välillä sillä oikeasti jännitti, mitä tässä tulee. Kaikki kuitenkin efektit tehdään niin kuin kameran edessä, kaikki räjähdykset ja kaikki, niin siellä on naapurit on räjähdeeksperteinä ja sitten nostetaan kokonainen, tiedätkö, Anssin itse rakentama lentokoneen perä ilmaa, mistä hypätään alas. Se on erittäin jännittävää ja hauskaa. Ja sitten se on myös niin kuin yltiöpositiivinen. Et se tässä oli tässä leffa tekemisessä vaikea, että kun pitäisi saada jotain draamaa aikaiseksi. Mutta kun Anssin tapauksessa kestää noin 30 sekuntia se pessimismi. Ja sitten sen jälkeen eka on sanottu, että ei tästä tule kyllä mitään. Sitten 30 sekkaa menee, niin kyllä tästä tuleekin aika hyvä.
0: Niin, saattaa tulla aina niinku, vähän niin kuin paras, mitä on ikinä tehnyt.
2: Joo.
0: Ja aina tehdään sitä parasta teosta.
2: Ja niin. Aina tulee.
1: Tuliko tässä dokumentissa ilmi nyt sitten, millä tavalla Anssi niinku työskentelee?
2: Joo, siis kyllä ei se mua käytännössä yllättänyt, että kyllä mä niinku tiesin, että aika hektistä menoa, mutta se oli hauska, kun Anssi sanoi, toi kun se näki eka kerran tämän leffan raakaleikkauksen, niin laittoi mun viesti, että onks mä noin ADHD? Anssille tuli ehkä yllätyksen.
0: Joo, ei sitä itse niinku, aina kun näkee itsensä vaikka videolla tai kuulee itsensä vaikka radiosta, niin aina kuulostaa pöhlöltä tai näyttää pöhlöltä. Mutta ei sitä, niin kuin, sitä jotenkin unohtaa aika nopeasti, että kuinka pöhlöltä sitä näyttääkään. Kun joku kuvaa ja oot niin kuin ihan oma itsesi, niin että onko se tosiaan tuommoista. Mutta kyllä se kai on, mitä mä oon niin kuin kavereita ja vaimoa kuullut tässä vuosien varrella, niin kyllä mä kai sitten semmoinen on. Sitä mä en vaan myönnä itselleni sitä.
2: Kyllä pari ekaa kertaa, kun mä menin kuvaan, niin mulla oli vielä sillä lailla, että kamera ja kaikki audiolaitteet oli sillä lailla, että ne ei ollut valmiin. Mutta sitten mä opin aika pian, että pitää niinku kameran käydä heti, kun Anssi tulee ovesta ulos. Että siinä ei ole niinku aikaa alkaa mitään säätämään.
0: Niin, paras kohtaus saattaa tulla just silloin.
2: Kyllä, just näin. Että siinä ei sovi niinku missata hetkeäkään.
3: Radio 957. Mika Lintu.
1: Siinä vieraana olivat taiteilija Anssi Kasitonni sekä Sami Sämpäkkilä, ohjaaja, ja elokuva Anssi Kasitonnin maailma tulee ensi iltaan siis huomenna. Ja jos aiot yhden dokumentin katsoa tämän vuoden aikana, niin käykää katsomassa. Se on erittäin loistava dokumentti, joka saa jokaisen hyvälle tuulelle. Niin myös saa hyvälle tuulelle Coldplay. Tässä on Adventure of a Lifetime.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Hetken päästä Tehareita sekä Eric Claptonia 957 iltapäivässä.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
4: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
5: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
4: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
5: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
6: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
7: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
8: K-rautta!
9: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
10: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Eric Clapton ja Cocaine. Mika Lintu on tässä, terve vaan, ja mukava, että kuuntelet 957 iltapäivän lähetystä. Gary Moore ja seuraavaksi One Day. Sitten vähän Eurythmicsia ja STT:n uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
6: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
7: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
6: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
7: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
8: Welcome. I'm John Scott.
9: Miksei aina voisi olla perjantai?
10: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
8: Welcome to John Scott's.
11: Lomarenka. Terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
12: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Radio 957. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo tavanneensa maan korkeimman johtajan Ayatollah Mojtaba Khamenein. Pezeshkian ei kertonut milloin ja missä tapaaminen on ollut. Khamenei ei ole esiintynyt julkisesti sen jälkeen, kun hänet nimitettiin tehtäväänsä maaliskuun alussa. Khamenein on kerrottu haavoittuneen helmikuun viimeisenä päivänä, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan ja tappoivat iskussa Khamenein isän Ayatollah Ali Khamenein. Suomen tietokirjailijoiden Varelius-palkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa. Varelius-palkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä.
17: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
19: Keväinen sää jatkuu tänään, mutta asteita korkeintaan +13. Loppuviikosta sitten tulee asteen pari lämpimämpää ja poutaa on luvassa ainakin sunnuntaihin saakka.
17: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja The River Radio 957:ssä. Mukavaa ja aurinkoista päivää. Hyvää torstaita 957:n iltapäivästä. Mika Lintu on tässä. Kohta Antti Granlundin kanssa pohditaan sitä, että kannattaako niin sanotusti vanhojen kehäraakkien enää esiintyä. Asia tuli mieleen siitä, kun Rolling Stonesilta ilmoitettiin, että siltä tulee uusi albumi tässä kevään aikana ja herrathan ovat 80-vuotiaita ja ovat esiintyneet näihin päiviin saakka. Ja myöskin Paul McCartneylta, joka on 83-vuotias, niin tulee uusi albumi tässä parin viikon päästä. Näistä asioista puhutaan Granlundin kanssa ihan hetkisen kuluttua, mutta soitetaan myöskin Eppuja, Hall & Oatesia ja nyt Neljä ruusua. Tässä on poplaulajan vapaa päivä.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Eppo Normaali ja Akun tehdä 957. Kohta me puhutaan Antti Granlundin kanssa siitä, kuinka jotkut artistit vaan jatkavat esiintymistä hamaan tappiin asti, vaikka heillä ei välttämättä siihen olisi edellytyksiä, vai onko. Mutta tulossa myöskin Rick Astley sekä J. Karjalaista.
1: Panserock Stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Marko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
1: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
3: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
2: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
4: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen jo yläasteella oppinut sellaisen asian tästä maailmasta, että jokainen oppii soittamaan soitinta ja jokaisella on lupa soittaa, vaikkei oppisikaan.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä arvostan erityisesti tämmöistä lausetta, jonka sanoi edesmennyt ja sittemmin kuuluisaksi kulttihahmoksi noussut opera lainausmerkeillä laulaja Florence Foster Jenkins. Ja hän tuli tunnetuksi siitä, että hän esiintyi tämmöisessä, hän oli siis tämmöinen rikas perijätär. Hän on saanut ison omaisuuden ja hän järjesti tämmöisiä New Yorkissa tämmöisiä salonkeja, jossa hän viihdytti yleisöä. Ja yksi viihdyttämisen muoto oli laulaminen. Ja hän nousi kulttimaineeseen siitä, että hän ei ollut kauhean hyvä lauleja. Mutta ihmiset niinku tulivat sinne kuuntelemaan sitä, koska se oli niin hirvittävän hauskaa. Ja hän myi siis Carnegie Hallin täyteen. Ja sehän niinku aiheutti jopa jonoa niinku yleisössä, että kun hänen maineensa levisi tämmöisenä niinku erikoisena persoonana, niin hän tuli siivet selässä, niin siellä lauloi päin seiniä ja ihmiset taputti ja nauroi ja heillä oli hirveän hauska ilta sen jälkeen. Ja hän vähän masentui siitä, kun hänelle vähän niin kuin naureskeltiin sen jälkeen. Ja mutta hän sanoi näin, että kuolemattoman lause, että jotkut väittävät, että minä en osaa laulaa, mutta kukaan ei voi väittää, ettenkö olisi laulanut. Se on aivan loistava lause.
0: Se on hienosti sanottu. Mitäs mieltä sinä olet sellaisista artisteista, jotka ovat jatkaneet jo aika kauan ja he eivät enää ole nuoruusvuosiensa vedossa, mutta he vain jatkavat? Sanon kaksi esimerkkiä. Minun itselleni erittäin tärkeitä yhtyöitä. Toinen on Bon Jovi ja toinen on Guns N' Roses. Molempien laulajat, Axl Rose Guns N' Rosesissa ja John Bon Jovi-yhtyöstä, niin heistä on vähemmän imartelevaa materiaalia, vaikka kuinka paljon, kun he eivät pysty laulamaan enää niitä klassikkobiisejä. Pitäisikö heidän tehdä niin kuin Rampe ja Naukkiksen, mitä heille sanoit, että lopettakaa ja painukaa. Vai onko heidän syytä vielä, saavatko he näitä meidän molempien nyt, tai näitä elämän filosofiaa myötäille, niin heidän pitäisi jatkaa vielä.
1: Mikä on pitäisi, se on taas toinen asia. Mulle tärkeä hahmo, joka edelleen on keikkaillut, on Paul McCartney. Hän on saanut vähän samanlaista

0: kritiikkiä. Tämä hänen äänensä ei ole itse asiassa ollut vuosikymmeneen enää siinä kunnossa. Ja sitten kun kuuntelee näitä live-vetoja, niin aika raffin kuulosta meininkiä siellä on. Ja kävin tuossa viime vuoden puolella kuuntelemassa Bob Dylania Helsingin jäähallissa. Ja tosin Bob Dylan, joka on, se ei oikeastaan haittaa sinne mitään.
1: Se, sillä, se hän ei ole ollut, mutta niin, siis
0: hän ei ole mikään kultakurtti.
1: Paul McCartney, Axl Rose, Bon Jovi, varsinkin Axl Rose on ollut yksi persoonallisimpia rocklaulajia ja upeimpia ääniä siinä, siis tällainen näin. Joo.
0: Mutta no niin, pitkä vastaus, mutta miksi ei voisi jatkaa, jos yleisö lakkaa ostamasta lippuja?
1: Niin.
0: Sit kannattaa niinku miettiä, että onko tämä sen arvoista. Mutta niin kauan kun Paul McCartney myy stadionit täyteen, Bon Jovi myy stadionit täyteen, Guns N' Roses myy stadionit täyteen, niin miksipäs ei? Ei se ole keltään pois. Sä voit mennä nuriseen sinne ja laittaa he, onpa hauskaa, kun toi ei enää pääsekään siihen korkeaseen C-hen. Että voit sitä tuolla netissä levittää, mutta itsepäähän sä oot sen lipun maksanut sinne.
1: Ei sit, kyllähän tää on siis, mun pitää välillä hammasta purren olla myös mieltä.
0: Niin, just näin.
1: Että kyllä se yleisö on lopulta, joka päättää. Joskus jalkapallossa puhutaan, taisi olla Liverpool-legenda Jamie Carragher puolustaja ja muun muassa Champions League voittaja vuodelta 2005 samasta joukkueesta, Sami Hyypiä oli mukana. Sanoi tällaisen hienon lauseen, että leave football before football leaves you. Mutta se tarkoittaa joitain pelaajia, jotka on vaan liian jääräpäisiä, että he eivät suostu tunnustamaan, että he eivät ole enää sen joukkueen niin kantavia hahmoja. Ja silloin, ja sitten he saattavat olla kuitenkin vaikka kapteeni, he saattavat sitten olla sellaisessa asemassa, että voi olla hankaluuksia koko joukkueella hankkiutua eroon siitä pelaajasta. Mutta toi on hieman toinen tilanne silloin, kun puhutaan just, että joku menee ja esiintyy tuolla. Koska sitten on olemassa tällaisia, sinä kun olet sivistynyt mies, niin muistat varmaan Tony Bennettin Crooner-legenda, joka tuossa muutama vuosi sitten kuoli. Ei ihan 100-vuotiaaksi elänyt, mutta ei paljon puutu.
0: Keikka oli 90-vuotiaana.
1: Joo, ja mä näin sellaisen videon, olen nähnyt sen varmaan aikaisemminkin, mutta olisiko se vuodelta 2021, kun hän esiintyy Lady Gagan kanssa. Ja sitten Lady Gaga pyytää, että voisitko sä laulaa Tony ton Fly Me to the Moonin. Kukaan ei laula sitä niin hyvin. Ja 97-vuotias, siis okei, eihän se täydellinen ole, mutta se on niin hyvä, se on ihan käsittämätöntä. Mä melkein liikutuin kyyneliin, kun mä ajattelin, miten tämä niin kuin vanha mies pystyy vetämään sen vielä, tämän klassikkobiisin vielä. Siinä oli karismaa ja sitä vanhuutta siinä äänessä ja tällainen näin. Että jotkut pystyy siihen, jotkut ei. Samanlaista, ei ihan samanlaista liikutusta tullut, mutta kun huomasit varmaan, että Rolling Stones julkaisee uuden albumin 64 vuoden olemassaolon jälkeen.
0: Melkein tuli tippa linssiin.
1: Joo.
0: Melkein. No se on sitten, tuleeko toinen tippa, jos kuuntelee sitä. En mä usko.
1: Mä kuulin jotain pikkupätkiä jostain studiosta. Se kuulosti tosi hyvältä.
0: Joo, kyllä.
1: Et se onko hauskaa, että niin en mä tiedä. Kaikki saa laulaa ja jotkut, Tony Bennett ja Rolling Stones vielä pystyy tekemään sitä ihan hyvinkin.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Queen ja We Are The Champions 957. Varttia vailla. Viisi alkaa kellolla tulossa 957 tajuudella kohta puoleen Duran Durania sekä Chris Rea.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: K-Rauta! Lahdesjärvi!
7: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
8: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957.

0: Näin Duran Duran Hungry Like a Wolf ja Chris Realta kuultiin I Can Hear Your Heartbeat. Nyt kolmatta naista tästä asti aikaa ja sitten onkin STT:n uutisten vuoro. Uutisten jälkeen Battle Beastia, Simply Mindsia sekä Paul Youngia.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock Orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
4: Esko, naapurinpasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
5: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
10: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Muutos koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa, eikä opinnoista tarvitsisi enää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työttömän olisi kuitenkin opintojen aikana edelleen haettava työtä, oltava valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja osallistuttava tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi syksynä. Ruotsin valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson sanoo SVT:lle, että Euroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle luvan alentaa polttoaineverotusta alle EU:n minimitason. Svantessonin mukaan tämä tapahtui ennätysajassa ja Ruotsilla on nyt uusi työkalu käytössään, kun Ruotsin talouden tulevaisuutta suunnitellaan. Lupaa komissiolta hakivat Ruotsin oikeistopuolueet, jotka esittivät bensaveron väliaikaista alentamista jo aiemmin keväällä. Komission päätös edellyttää vielä käsittelyä EU:n ministerineuvostossa. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo EU:n tiedottaja. EU:n mukaan riskiarvio pohjautuu tämänhetkisiin tietoihin. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää tartuntojen laajemman leviämisen riskiä matalana. WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että 3 Atlantilla hantavirustapauksista kärsineen risteilyaluksen matkustajaa on kuollut. Toistaiseksi 1 kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen. Suomen tietokirjailijoiden Varelius-palkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa. Varelius-palkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
13: Päivän sää on tänään poutainen, mutta asteita korkeintaan plus 12. Huomenna sitten voi olla asteen pari lämpimämpää ja poutaa niin ikään ja suhteellisen aurinkoista myöskin luvassa.
9: Radio 957. Mika Lintu.

0: Paul Young ja Every Time You Go Away Radio 957. Oikein mukavaa iltapäivää. Hyvä, että kuuntelet 957, joka soittaa parasta pop- ja rock-musiikkikamaa. Kotapuoleen tehdään Antille tällainen yleissivistävä testi. Se on nimeltään Antin pää räjähtää. Ja hänen päänsä räjähtää nimenomaan tällaisesta tiedosta, jota hän ei ole aikaisemmin tiennyt. Ja kuinka monta räjähdystä kuullaan ja kuinka monet aploidit, niin se selviää hetkisen kuluttua. Sitten asia myöskin rollaattori Marsista, joka keskeyttää liikenteen huomenna kello 2 aikoihin. Mistä siinä on kyse? Siitä puhutaan kohta puoleen, mutta soitetaan myöskin Eppuja, Simple Mindsia ja nyt Battle Beastia, Steelbound.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Simple Minds and Don't You Forget About Me. Huomenna perjantaina liikenne tässä Tampereen keskustassa keskeytyy hetkeksi noin kello 14. Nimittäin rollaattori marssi starttaa kello 14 ylittäen Hämeensillan ja suunnaten keskustorin kautta Laikun lavalle. Mistä tässä rollaattori marssissa on oikein kyse? Siihen vastaa Tampereen yliopistosta väitöskirjatutkija Outi Mäenpää.
1: Radio 957.
2: No, rollaattorimarssi on tämmöinen iloinen ja yhteisöinen mielenilmaus hyvän ja arvokkaan vanhuuden puolesta. Et me halutaan nostaa esiin sitä, että kaikilla meidän vanhoilla ihmisillä on oikeus hyvään vanhuuteen. Ja sitten toisaalta myös juhlia sitä pitkää elämää, mikä on hieno saavutus meidän yhteiskunnassa.
0: Päivä toukokuuta kello 14 alkaa siis rollaattorimarssi täällä Tampereella, niin mitäs muuta sillä tehdään kuin marssita?
2: No meillä on tietysti ensin tämä kulkue, missä meillä tulee olemaan sitten taas meidän tamperelainen Sampa-koulu mukana tuomassa vähän rumpujen pärinää ja väriloistoa sinne. Kulkueeseen saa jokainen tuoda omat kyltit ja panderollit mukaan. Ja sitten meillä on Laikun lavalla ohjelmaa. Et siellä nähdään tänä vuonna muun muassa Tampereen pormestari Ilmari Nurminen tulee pitämään puheen. Sitten meillä on tuolijookaa ja positiivin soittoa. Ja sitten nähdään vähän manserokkia. Meillä on tulossa Kostelo Hautamäki ja Karoinilla Blackburn pitämässä. Heillä on tämmöinen niin kuin rockia ja runoja esitys. He tulee esiintymään. Ja sitten meillä on vielä Kirkko Harri Henttinen tuolta Vesilahden seurakunnasta meidän juhlapuhujana. Ja sitten on myös, no itse Laikun lavallakin nähdään sitten vielä vähän Sampan säihkettä.
0: Näin sanoi Outi Mäenpää ja huomenna tosiaankin kello 14 alkaen tuossa Tampereen keskustassa rollaattorimarssi, joka keskeyttää sitten liikennettä sen marssin ajaksi. Eppu ja nyt urheiluhullu.

0: Eppu Normaali ja urheiluhullu. Kohta tehdään Antti Granlundille jälleen yleissivistävä tietovisa nimeltään Antin pää räjähtää. Räjähtääkö Antin pää ja kuinka monta kertaa se selviää ihan hetken päästä. Tehareita ja Billy Joelia myöskin.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K... L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
11: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
10: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
11: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmies.

Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Se on Radio 957. Minä olen Mika Lentu. Tällä kertaa meillä on vuorossa jälleen uusi osio, joka alkoi vuoden 2025 alkupuolella. Se on nimeltään Antin pää räjähtää.
1: Antin pää räjähtää, räjähtääkö vai siihen jää? Kohta se selviää.
2: Upea tunnari, kiitoksia.
0: Kysymys on siitä, että tässä mennään vähän tämmöisen niin kuin tiedon portailla. Tämä ei ole perinteinen tietovisa, tässä ei kerätä pisteitä, vaan eikä tarkoitus on enemmän sivistyä ottaa uutta tietoa mahdollisesti käyttöön sitten tulevaisuudessa. Nyt on vähän tämmöinen niin kuin luonnontieteellispainotteinen antipääräjähtää jakso.
2: Anna tulla.
0: No niin,

0: Kysymys, ensimmäinen kysymys on sellainen, että minkä väristä on auringon valo?
1: No mä olen oppinut valokuvauksesta, että eikö se ole, puhutaan valkoisesta valosta tai sitten valo on näkymätöntä.
0: Täh? Miten valo voi olla näkymätöntä?
1: No esimerkiksi tässä, kun mä näen sut, jos tässä olisi, tässähän on valoa välissä. Mehän ei nähdä sitä ollenkaan.
0: Niin siis tarkoitatko sä valon spektriä niin kuin ylipäätään?
1: Ei vaan, että sitä ei näe ollenkaan.
0: Joo, kyllä mä näen sut.
1: Ei, mutta sä näet mut niin kuin valo osuu. Niin.
0: Ei, mutta, no, mutta minkä väristä?
1: Jos mä sanoisin, että minkä väristä on valo, niin. Jos mä pitäisi sanoa, että minkä väristä sanon, mä sanoisin,
0: niin aurinko, että se on. Nyt mä puhutaan, minkä väristä auringon valo?
1: Mä sanoisin, että se on kirkkainta valoa, mitä meillä on. Mä sanoin, että se on valkoista.
0: Tuota, kysymys on semmoinen, että vastaus on itse asiassa se, että aurinko lähettää väriä kaikilla spektrin väreillä.
1: Ja kun ne menee yhteen, niin se on valkoinen.
0: Ei, kun se laittaa kaikilla. Me vaan nähdään, niin kun katsot, meidän näkökyky on sen verran rajoittunut, että me nähdään vaan tietty osa spektristä. Mutta sanotaan vaikka koirat ja jotkut eläimet, niin ne näkee niin vaikka ultraviolettivaloa ja kaikkea tämmöistä. Eli aurinko lähettää siis kaikilla mahdollisilla väreillä. Ei pelkästään valkoisella. Se on vaan näin.
1: Mutta onko se nähnyt, kun... Okei, mä en tiedä, ei jäädä väittelemään tähän, mutta silloin kun me laitetaan tietty väri ja sitten toinen väri ja joo, sitten kolmas väri joo. Ja kun me laitetaan niitä värejä päällekkäin...
0: Niin, mutta aurinko lähettää ne kaikki.
1: Niin, kyllä. Ja silloin niistä tulee kahdesta väristä, se tulee aina yksi eri väri. Siis silloin, kun ne laittaa päällekkäin. Ja sitten kun niitä tulee, että joko ne miinustaa toisesta plussa. Niin, mutta... Mennään eteenpäin. Tuliko tästä? Okei, pääräjä. Tämä on sun features, ei mun featureni.
0: Sitten toinen luonnontieteellis, puhutaan lepakoista. Niin sehän on semmoinen sanonta, että joku on sokea kuin lepakko. Mutta niin. kuinka sokea itse asiassa lepakko on? Minkälainen lepakon näkökyky on? Miten sä voisit kuvailla sitä?
2: No mä kuvailisin, että se on yhtä sokea kuin silloin aikanaan jääkiekon olympiafinaalissa Sotsissa 2014, kun se oli se tuomari, joka Venäjälle tuomitsi sen ja Leijonat ei voittanut. Se on se ihan jäänyt mulle mieleen, että se oli niin, kuin niin sokea se tuomari lepakkoon verrattuna siihen kyseiseen jääkiekkoottelutuomariin.
0: Periaatteessa olet vähän niin kuin oikealle jälleen, nimittäin siis lepakothan ei ole sokeita lainkaan. Oh. Niillä on itse asiassa ihan hyvä näkökyky. Oh. Mutta se, mistä meille tulee se harhakäsitys, on se, että kun ne liittää nimenomaan tällä ultra... mikä se nyt on siis?
1: Ultra-äänellä,
0: niin. Oh. Mutta niillä on kuitenkin eri... Siis näkökyky on eri asia kuin sitten se, millä ne tavallaan luotsaa siellä. Eli lepakot eivät ole sokeita, vaan ne näkevät itse asiassa tosi hyvin. Mutta niiden se kaikuluotaus on sitten taas niin kuin huomattavasti parempi kuin vaikka ihmisellä.
1: Mutta käyttääkö ne sitä näköä? Kattoako ne vaikka sillä tavalla joku poikalepakko kattoo, että come on.
0: Kyllä, tuossa,
1: nimenomaan. Mä olisin luullut kyllä, että jos mun olisi pitänyt sanoa, että onko lepakko sokea vai ei, niin mä olisin sanonut, että se on sokea. Eli
0: yes.
1: Pää on räjähtänyt. Onneksi se kasvaa tässä välissä aina takaisin.
0: Sitten, jatketaan eläinmaailmassa. Ootko koskaan nähnyt kamelia elävänä? Takka, siis
1: en ole luonnossa olen, siis Korkeasaaressa olen nähnyt. Joo. Ja mä muistan Korkeasaaressa, musta on sellainen valokuvakin, missä minä olen. Ja taustalla näkyy kameli. Ja sitten siinä näkyy se kyltti, jossa lukee, että varo, kamelit ovat vaarallisia.
0: Ui.
1: Koska siis ihmisethän katsoo, että kamelikemeli, tossahan on tollainen hauska pikku kameli, kamerit puree, ne näykkii aika helposti ja se on kamelin puraisu, niin se on aika paljon vahvempi kuin vaikka hevosen purasu, joka sekin on aika vahva.
0: Se on ihan totta. Joo. Minkä vuoksi kamelin kyttyrät joskus lerpattaa? Mikä se on se syy, että kun ne vaeltaa tuolla autiomaassa ja sitten kun ne on sen autiomaan vaelluksen vaikkapa sitten lopettaneet ja tulevat sinne keitaalle, niin se kyttyrä on silleen niin kuin lerpallaan, niin mistä se johtuu? Oot varmaan joskus luontodokumenteissa sen nähnyt.
1: Nyt kun sä sanot, niin olen kyllä, joo.
0: Joo.
1: Varsinkin kameli tai dromedari. Eikö dromedarilla ole kaksi kyttyrää ja kamelilla on yksi
0: kyllä.
1: Kyttyrä. Joo, oli miten tahansa.
0: Whatever.
1: No siis, siis kyllähän mun mä nyt tiedän jo, että mun pääni räjähtää kolmannen kerran, koska sä et kysyisi tätä muuten. Niin. Mutta mä luulen, että se johtuisi siitä, että ravintovarat alkavat olla lopussa.
0: Sä olet itse asiassa aivan oikeassa.
1: Oh yeah!
0: Kato nimittäin, mä jotenkin lapsena ajattelin, että se on se vesi, joka niinku varastoituu sen, mutta eihän se niin ole, vaan se kyttyrähän on pelkkää rasvaa. Eli se on se ruokavarasto siellä. Kameli varastoi vetensä taas sitten niinku verenkiertoon. Että se on niinku harhakäsitys, että luullaan, että se on niinku vesivarasto,
1: siellä
0: se
1: on kyttyrä. Niin.
0: Mutta sä oot aivan oikeassa, eli aplodit, minä oikea paikka. Kaksi räjähdystä ja yhdet aplodit, mahtavaa.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Beautiful day, you too. Parisenkymmentä minuuttia ja uutiset pukkaavat jälleen STT:ltä, mutta tovi musiikki ennen sitä. Miljoona sadetta ja Robbie Williamsia kohta.
1: Manserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
9: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
10: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
12: Missä muurahaiset pesii?
13: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
14: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: siinä Robbie Williams ja Feel. Seuraavaksi Eric Claptonin Wonderful Tonight ja STT:n uutiset. Uutisten jälkeen Popeda, Phil Collinsia ja Nightwishia.
1: Radio 957. Mika Lintu. Radio 957.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Welcome, I'm John Scott.
14: Miksei aina voisi olla perjantai?
15: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
13: Welcome to John Scott's.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo aikovansa valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoo tiedotteessaan, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella tänään aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua. Yksi ihminen kuoli torstaina Vaasassa sattuneessa tasoristeysonnettomuudessa, kertoi Pohjanmaan poliisilaitos. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin kello 11 aamupäivällä. Poliisi tekee asiasta kuoleman syyntutkintaa, eikä tiedota asiasta enempää. Tiedotteessaan poliisi muistuttaa, että onnettomuuspaikalla tapahtumien kuvaaminen ei ole asianmukaista, sillä tilanteet ovat usein erittäin raskaita tapahtuman osallisille, läheisille sekä tapahtumapaikalla työskenteleville viranomaisille. Lisäksi viranomaisille tulee antaa työrauha. Paavi Leon ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion tapaaminen torstaina Vatikaanissa oli ystävällinen ja rakentava, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja uutistoimisto AFP:lle. Vatikaanin ja Yhdysvaltain välillä on ollut jännitteitä viime aikoina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump on jatkanut paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarruklipiolle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabou.
5: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
6: Missä muurahaiset hengailee?
7: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
8: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: Ysä Rock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
10: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
11: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Radio 957. Markku.fi, Markku puhelimessa.
1: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
0: Kerro.
1: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
0: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
1: Eli Markku tulee ja hoitaa.
0: Jep, jep.
2: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
3: Markku.fi. Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex. Rantakunto on yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo aikovansa valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoo tiedotteessaan, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen. Ruotsin valtionvarainministeri Elisabeth Svantesson sanoo SVT:lle, että Euroopan komissio on antanut Ruotsin hallitukselle luvan alentaa polttoaineverotusta alle EU:n minimitason. Svantessonin mukaan tämä tapahtui ennätysajassa ja Ruotsilla on nyt uusi työkalu käytössään, kun Ruotsin talouden tulevaisuutta suunnitellaan. Lupaa komissiolta hakivat Ruotsin oikeistopuolueet, jotka esittivät bensaveron väliaikaista alentamista jo aiemmin keväällä. Komission päätös edellyttää vielä käsittelyä EU:n ministerineuvostossa. Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umerov tapaa tänään Yhdysvaltain edustajat Floridassa. Neuvotteluiden tarkoituksena on saada Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättymään. Tulevista neuvotteluista kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan neuvotteluissa on tarkoitus keskustella muun muassa humanitaarisesta tilanteesta ja diplomaattisen prosessin elvyttämisestä. Kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle asti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa. Kevättyöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Varhaisperunan istutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. ProAgrian mukaan viileä sää ja kylmät yöt ovat hidastaneet perunan kehitystä, mutta toiveissa on, että ensimmäisiä uusia perunoita saataisiin tarjolle koulujen päättäjäisiin.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Basse Rock Raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserokin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: K-Rauta! Lahdesjärvi!
9: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
10: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
11: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
12: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
13: Vesivek, oma valinta. On ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
14: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
15: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
3: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
4: Motonetin

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Mitä? Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Pysy ensin puutoimesta.
7: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
6: Pysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Se auton vauriokorjaamo. Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
6: Incar.fi.
9: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
10: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
3: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
4: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash. Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Muutos koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa, eikä opinnoista tarvitsisi enää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työttömän olisi kuitenkin opintojen aikana edelleen haettava työtä, oltava valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja osallistuttava tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi syksynä. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15, viranomaiset kertovat. Poliisi on muun muassa tutkinut 3 paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umerov tapaa tänään Yhdysvaltain edustajat Floridassa. Neuvotteluiden tarkoituksena on saada Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättymään. Tulevista neuvotteluista kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan neuvotteluissa on tarkoitus keskustella muun muassa humanitaarisesta tilanteesta ja diplomaattisen prosessin elvyttämisestä. Paavi Leon ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion tapaaminen torstaina Vatikaanissa oli ystävällinen ja rakentava, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja uutistoimisto AFP:lle. Vatikaanin ja Yhdysvaltain välillä on ollut jännitteitä viime aikoina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi haukkua paavia. Tällä viikolla Trump on jatkanut paavin kritisointia. Paavi on aiemmin puhunut rauhan puolesta, kritisoinut sotaa Iranissa ja puolustanut siirtolaisten oikeuksia, joita Trumpin hallinnon katsotaan polkevan ankarasti.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rock Stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
2: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eterä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tietoja uutispäivästä.
1: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin tehty tietomurto vaikutti myös presidentin kansliaan ja useisiin valtionhallinnon viranomaisiin, kertoo Yle. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja vakoiluna. Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Ylen tietopyynnöillä saamista viranomaisasiakirjoista selviää, että tasavallan presidentin kanslian osalta tietomurto on koskenut yli 50 henkilöä. Yle kertoi ensin, että tietomurto olisi kohdistunut myös puolustusvoimiin, mutta päivittyneen tiedon mukaan näin ei ole tapahtunut. Panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa on tapahtunut onnettomuus, jossa harjoituskäsikranaatti laukesi varusmiehen kädessä. Onnettomuus sattui käsikranaatin heittoharjoituksessa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella torstaina aamupäivällä. Panssariprikaatin mukaan varusmiehellä ei ole hengenvaaraa. Panssariprikaatin viestinnästä ei kerrottu STT:lle lisätietoja siitä, saiko varusmies vammoja tilanteessa. Varusmies on ollut yhteydessä läheisiinsä. Tapahtumapaikalla olleille järjestetään kriisiapua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikottareilla.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa

miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hanserock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat saaneet valmiiksi esitutkinnan porotalouteen liittyvästä rikosvyyhdistä Ylä-Lapissa. Rikosepäilyt koskevat muun muassa törkeitä rahanpesuja, törkeitä petoksia ja törkeitä metsästysrikoksia. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan noin 15, viranomaiset kertovat. Poliisi on muun muassa tutkinut kolmen paliskunnan alueella tapahtuneita epäiltyjä porojen anastuksia ja anastettujen porojen kätkentää. Poliisi epäilee, että anastettuja poroja on luovutettu ja siirretty epäiltyjen tai heidän lähipiirinsä omaisuudeksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. Lupa- ja valvontaviraston tiedotteen mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin muun muassa törkeästä kiskonnasta. Hän sai rangaistukseksi yli vuoden ehdollista vankeutta ja 3 vuoden liiketoimintakiellon.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

Tuma-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Hanserock stadionilla. Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
2: Radio 957.

0: on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
2: Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90.
1: 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957.
2: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
3: You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Radio 957. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
5: Through these fields of death.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kevätkylvöt ovat parhaillaan käynnissä aina Pohjanmaan korkeudelle asti, kertoo maatalouden asiantuntijapalveluja tarjoava ProAgria. Poutaisen sään ansiosta kevätkylvöt ovat sujuneet rivakasti. Pisimmällä kylvöt ovat Etelä-Suomessa. Kevättyöt ovat ProAgrian mukaan noin 5-10 päivää edellä tavallisesta, vaikka kylmät yöt ja viileä sää ovat hidastaneet kasvukauden etenemistä. Varhaisperunan istutukset saatiin valmiiksi huhtikuussa. ProAgrian mukaan viileä sää ja kylmät yöt ovat hidastaneet perunan kehitystä, mutta toiveissa on, että ensimmäisiä uusia perunoita saataisiin tarjolle koulujen päättäjäisiin. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo aikovansa valittaa maaliskuussa saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen kertoo tiedotteessaan, ettei edelleenkään katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaiseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.